0: til i dag. Dette ordentlig radio. 100% norsk musikk. Dette ordentlig radio.
1: Hei, dette Alexander Stenerud, og du hører på ordentlig radio.

Det Egil Berg som snakker. Nå hører du på ordentlig radio, og det synes jeg så absolutt du skal fortsette med. I was just a kid.

hand to hold.

0: Hei sånn, Håvard takler ord her.
1: Og Tommy Reite, vi spiller I bandet El Cuero.
0: Og vi lytter til ordentlig radio.

0: Dette Geir Mjøm Olsen, sammen med
1: Odd Espen Skjerbekk.
0: Og vi flinke gutter, og vi hører på
1: Ordentlig Radio.

0: Gressberg.
1: Og jeg er Unnveig Aas.
0: Sammen så spiller vi sammen i Roger Gressberg og foreningen, og vi har akkurat sluppet en plate som heter Triste sanger og vals, som er countryrock på norsk.
1: Og du hører på ordentlig radio.

0: Jeg har aldri vært gift, men jeg har vært skilt en god del ganger. Ymse paradis, både med og uten slanger. Noen har jeg glemt, og noen har jeg gjemt, og noen er blitt sanger. Men denne handler ikke om det. Det var en dag jeg gikk og trødde og ikke fikk fred. Veste ikke hva jeg skulle ta meg til, så jeg satt meg rett og slett ned og skrev Gammel ungkar. En kort rapport om folk og liv fra et gammel ungkar perspektiv.
1: Jeg er et støvbrett uten kost. Jeg er i musefella uten ost. Jeg er dårlig til beins og tungt pusta, men en jævel til å hoste. Ikke har jeg plan, jeg bor i tredje etasje. Ikke har jeg bil, så jeg trenger garasje. Apostlenes hester er min ekvipasje. Og jeg skal ikke noe sted, så jeg har ikke bagasje. Men jeg følger med.
0: Han er gammel ungkar.

ikke vet, men en sak klar. Du kan spørre meg hva jeg tror på, men du får ikke noe svar. Det mange som har prøvd seg og vil selge sitt syn på livet, men jeg smiler bare høflig og svarer, takk jeg har. Og jeg tror man nødvendigvis ikke blir klokere med årene, så tynnere i håret og tynnere i lårene tar jeg dagene som de kommer. Men jeg tar lettere til tårene.

Hei, dette Sturla Stålseth. Nå hører du på skikkelig radio. Nei, unnskyld, ordentlig radio. Og det synes jeg du bare skal fortsette med, for der dukker det veldig mye fin norsk musikk opp. Og har du lyst til å høre litt fra min plate som heter Glansdag, så kan du høre her.

lysa andre spor. Krysser flere og flere, men når jeg kikker ned, har det gått sin egen vei. Ensomhet som følgesvenn minner faktisk litt om meg. Det går et spor, bare Gud vet hvor, gjennom skoger dekket av snø.

0: jeg følte er blod fra egne sår. Har gått i ring, gjort noen gærne ting gjennom mange år. Jeg hadde tro på å finne noe, men jeg skjønte ikke da. Alt jeg leita etter var alt jeg reiste fra. Det går et gammelt spor gjennom skoger dekt av snø. Små drøpp av blod i hvert spor har farva snøen rød. Et spor som går over måneder og år. Hvor det førte hen, visste ikke jeg. En jeger fulgte i samme spor, og jegeren jeg har fulgt et spor, bare Gud veit hvor. Gjennom skoger dekt av snø, som et tegn på noe. Små drøpp av blod har farva snøen rød. Jeg bare dro for å finne noe, kanskje finne meg sjøl igjen. Jeg var bare en drømmer, og du
1: var mer enn
0: jeg var bare en...
2: Hei, dette er Tom Hell, og nå hører du på Ordentlig Radio.

Kom og lytt til lyset når det gryr av dag. Solen løfter sin trompet mot munnen. Lytt til hvite sommerfuglers vingeslag. Denne dag kan bli vår beste dag. Stien som vi gikk i går er like ny. Hemmelig som ved vårt første morgengry. Mangt skal vi møte, og mangt skal vi mestre. Dagen i dag, den kan bli vår beste dag. Kom og lytt til dypet når vi ror mot dag. Hør maneten stemmer sine strenger. Løfterik er tonen i et fiskevak. Denne dag kan bli vår beste dag. Fjorden vår er like ny og blå og blank. Blikket ditt er fritt og ryggen like rank. Mangt skal vi møte, og mangt skal vi mestre.

0: ganske sikkert sprer. Livet er et minne som risser med sin penn når du er blitt til stjernestøv. Er minnene igjen.
1: Hei, jeg heter Hedvig Mollestad, og du hører på Ordentlig Radio.

0: Her er VG-nyhetene. Slottet utvider åpningstidene for publikum som vil ta farvel med kong Harald i Slottskapellet. Lørdag, søndag og mandag holder kapellet åpent fra klokken 10 til 23. Tirsdag stenger det klokken 19. Slottet advarer samtidig om at køene kan bli opp til 4 timer lange og anbefaler å komme tidlig. Det er ikke tatt noen bilder av kong Harald etter hans død, ifølge slottet. Tidligere har det vært vanlig å fotografere avdøde kongelige i Norge. Fagforeningsleder for pilotene i SAS, Roger Klokseth, har fått en skriftlig advarsel for brudd på taushetsplikten. Nå kaller han det fagforeningsknusing.
1: Klokseth sendte ut et ansiennitetsdokument SAS selv har sendt til pilotene før, men som i år gikk til fagforeningene med beskjed om å ikke dele videre. Han sier bakgrunnen er en konflikt mellom pilotene og SAS som oppstod etter at piloter sluttet å ta på seg ekstravakter på fridager. SAS vil ikke kommentere enkeltsaker om ansettelsesforhold.
0: Reporter var Ellen Fredriksen. Satellittbilder viser at en helt ny øy har smeltet fram fra Svalbards største isbre, Austfonna. Øya er på størrelse med Frognerparken i Oslo. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
2: Hei, det her er Ida Jenshus, og du hører på Ordentlig Radio.

tati.

God dag, dette Jon Solberg. Du hører på Ordentlig Radio.

0: Her er VG-nyhetene. Slottet utvider åpningstidene for publikum som vil ta farvel med kong Harald i Slottskapellet. Lørdag, søndag og mandag holder kapellet åpent fra klokken 10 til 23. Tirsdag stenger det klokken 19. Slottet advarer samtidig om at køene kan bli opp til 4 timer lange og anbefaler å komme tidlig. Det er ikke tatt noen bilder av kong Harald etter hans død, ifølge slottet. Tidligere har det vært vanlig å fotografere avdøde kongelige i Norge. Fagforeningsleder for pilotene i SAS, Roger Klokseth, har fått en skriftlig advarsel for brudd på taushetsplikten. Nå kaller han det fagforeningsknusing.
1: Klokseth sendte ut et ansiennitetsdokument SAS selv har sendt til pilotene før, men som i år gikk til fagforeningene med beskjed om å ikke dele videre. Han sier bakgrunnen er en konflikt mellom pilotene og SAS som oppstod etter at piloter sluttet å ta på seg ekstravakter på fridager. SAS vil ikke kommentere enkeltsaker om ansettelsesforhold.
0: Reporter var Ellen Fredriksen. Satellittbilder viser at en helt ny øy har smeltet fram fra Svalbards største isbre, Austfonna. Øya er på størrelse med Frognerparken i Oslo. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
2: Hei, dette er Jørund Bøgeberg. Nå hører du på Ordentlig Radio.

0: er veggnyhetene. En syklist ble natt funnet med alvorlige skader på Riksvei 4 i Gjøvik. Mannen i 20-årene ble trolig påkjørt og døde av skadene kort tid etter at han ble funnet. Politiet lette fortsatt etter sjåføren som stakk av etter ulykken. Mannen som har forskanset seg et hus på Dyrøya i Troms siden tirsdag ble natt pågrepet under en politiaksjon. Mannen har gjentatte ganger nektet å overgi seg og løsnet skudd mot politiet. Ingen ble skadet under aksjonen. Fire personer ble drept i et russisk angrep utenfor Dnipro i Ukraina i natt. Ytterligere fem personer ble skadet, en av dem livstruende, ifølge guvernøren i regionen. Minst tre personer drept og 23 skadet etter israelske luftangrep sør i Libanon i går, opplyser libanesiske myndigheter. Angrepene var et motsvar på at Hezbollah gjennomførte et droneangrep mot israelske soldater, ifølge det israelske militæret. Til slutt tar vi igjen med at Fellesforbundet og NHO Service og Handel har blitt enige om en ny avtale i grossistoppgjøret. Dermed streiken for rundt 700 ansatte i grossistbransjen avverget. Ifølge Fellesforbundet sikrer avtalen medlemmene både lønnsvekst og forskuttering av sykepenger. I studio André Ødeby, nyhetene får lov til på VG.
1: Her heter Alexander Pavlic fra Lovespeak, og du hører på Real Radio, som vi ville sagt i Lovespeak, eller i studio Bad
2: Vi Bay. Gjør det ingen andre tør. Kun norsk musikk på oradio.no. Dette er Lukk på nytt.
3: Programleder Ole Christian Øen.
2: Ny norsk musikk du kanskje ikke har hørt før. Bare ordentlig radio ordentlig radio.
4: Hei alle sammen, dette Maria Mena, og du hører på ordentlig radio. Det ordentlig radio, bare norske artister.

Dagens utgave av Lytt på nytt her i Ordentlig Radio startet naturlig nok med Maria Menas slottsplass I himmelen, sett I lys av ukas begivenheter. Jeg heter Ole Kristian Øen, og den kommende timen får du ny norsk musikk som kommet ut I dag eller denne uka. Lytt på nytt sendes fredag og lørdag klokka 10, 14 og 18. Og Sony Music kan opplyse om at Morgan Sulele slipper ny musikk I dag, og den høres sånn ut.

Morgan Solele har laget 100 spenn sammen med produsent Ådne Eriksen Haaland, blant annet. En annen som utgir musikk hos Sony Mathilda, og hun tar vinteren på forskudd.

Du fikk to nye norske ballader her I Lytt på nytt. Først Matilda, som så glad I jula at hun slipper en vinterlåt allerede nå. Snowman. Så sang Remi om Da du så stjerne. Remi Nærbø gir ut sin musikk hos Gramofon AS, og jeg minner om at all musikken jeg spiller I Lytt på nytt finner du der du laster musikk, og der finner du som regel backkataloger til de fleste artistene hvis du nysgjerrig på mer fra dem. Carla har sendt en e-post til musikk, krullalfaoradio.no, der hun skriver at hun gir ut sin første singel I samarbeid med Amandus Agency.

Det var debutanten Carla det med tusen til, og vi ser frem til å høre mer fra den kanten etter hvert som det kommer mer. The Impossible Green en gruppe vi har spilt mye av her I Lytt på nytt, og nå de endelig klare med ny musikk.

To nye norske ballader altså. Først The Impossible Green med Regular Romeo, som fjerde og siste single fra The Impossible Greens sitt kommende album In Search of Impossible Green, som kommer ut 3. oktober, og det skal vi selvsagt spille fra når det kommer. Så det bare å lytte på og lytte på nytt her fremover. Etter det lurte OK Oscar på hva som skjedde om han klippte seg. Kanskje han får samme reaksjon som det Haaland har fått når han klippte håret sitt. Rossmann neste artist med ny musikk her I dag. 3, 4.

0: sexy nok.
1: Vi gjør det ingen andre tør. Kun norsk musikk på oradio.no.
2: Gikk du glipp av et program vi har sendt? Last ned appen vår. Der finner du podcast av flere hundre radioprogram. Ordentlige samtaler om musikk, pop, rock, amerikana, viser, janitsjar, trekspill og blues. Alle sjangre. Last ned appen til ordentlig radio.
1: Bare ordentlig radio ordentlig radio.

0: en til da.
1: Irene Reppen var først ute med Sexy Nok og hele albumet hennes som kommer ut I dag kan du høre der du laster ned musikk. Og August Saksegård kaller seg August som artist og I dag kom han ut med låta Våken. Og 1. september slapp Martine Kraft og Jump of Joe sin 9. single Silver Wedding, som en mørk og småskrudd gangsterfolklåt, faktisk, der sølvbryllup, inntrengere og gryende fare møter intense feler, hamrende piano og et overraskende dansevennlig refreng. Hør bare her.

Asbjørn Ribe var først ut med kjærligheten, og I oktober drar han ut med fullt band og korister for første gang på lang tid. 8 konserter, blant annet Oslo Konserthus 24. oktober, og gå inn på Asbjørn Ribes hjemmeside for spillesteder og tider. Og så fikk du altså ny norsk country fra Numedal, der Sigrid Fossen bor, og jobber med sin 40 år gamle Sampo-tresker, noe som resulterte I Sampo I september, og har noen bilder av en slik tresker, så post gjerne på Facebook-siden til Ordentlig Radio. Paul Hansen har sendt en e-post til musikk@oradio.no, der han skriver «Hei, jeg slipper debutalbumet mitt Villspor 4. september. Albumet personlig og tekstfokusert og handler blant annet om uro, relasjoner, tap, savn og det å forsøke å finne veien videre, samt egne erfaringer med OCD. Fra albumet vil jeg spesielt trekke fram Alt blei så stille, en naken pianobasert låt akkompagnert av strykere, om stillheten som oppstår når vi mister noe ut av livet.

0: så stille.
1: Alt ble så stille med Paul Hansen, og resten av albumet hans finner du der du laster ned din musikk. Frida Onnevik for tiden ute på turné med en Prøysen-forestilling med Teater Innlandet. Du skal ikke knele en av de første tekstene en por ung Alf Prøysen skrev, og den aldri tidligere tonsatt før nå. Men nå har det altså blitt melodi av Øyvind Røserud og Synnøve Ovrid. Du skal ikke knele ble publisert som dikt i Arbeidermagasinet i 1939, da Prøysen var 24 år gammel.
2: Hei. Dette Frida Onnevik, og du hører på Ordentlig Radio.

Frida Onnevik var det med Alf Prøysens tekst «Du skal ikke knele» fra 1939. Litt på nytt nærmer seg slutten for denne gang, og som du sikkert vet, så spiller vi bare ny musikk. Og for at vi skal kunne fortsette med det, så vi litt avhengig av at du vurderer å abonnere på appen vår til en nettesum av 39 kroner per måned. Og da får du tilgang til å kunne høre program om igjen, og massevis av timer med spesialprogram om artister og sjanger og korps og gudene vet. Du kan laste den appen gratis også selvsagt. Jeg heter Ole Kristian Nøen, minner om at Lytt på nytt sendes hver fredag og lørdag her I Ordentlig Radio klokka 10.14. Og vi høres I øret ditt til samme tiden neste uke. Med deg ute I helga får du Dan Heide, som befinner seg I byen et sted.

0: her VG-nyhetene. Politiet ber sjåføren melde seg etter at en syklist ble påkjørt på Riksvei 4 i Gjøvik i natt. Syklisten, en mann i 20-årene, døde kort tid etter at han ble funnet skadet på veien. Politiet etterforsker saken som uaktsomt bildrap. De ber også forsikringsselskaper og bilverksteder følge med. 15 personer skal ha mistet livet etter en eksplosjon ved en militærbase i byen Viacha i Bolivia i går. Politiet opplyser at fyrverkeri var lagret ved basen, men at årsaken til eksplosjonen fortsatt under etterforskning. Minst 3 personer drept og 23 skadet etter israelske luftangrep sør i Libanon i går, opplyser libanesiske myndigheter. Angrepene var et motsvar etter at Hezbollah gjennomførte et droneangrep mot israelske soldater, ifølge det israelske militæret. Helt til slutt har vi med at FN har vedtatt å fase ut det gamle verdenskartet Mercator til fordel for Eckert 4-projektionen. Det nye kartet gir en mer nøyaktig framstilling av verdensdelenes størrelser. Kun USA, som i likhet med Norge krymper på det nye kartet, stemte mot vedtaket. I studio André Ødeby, nyhetene får alltid på VG.
1: Hei, dette her Maja, og du hører på Ordentlig Radio.

Hei, dette Maren Ravn, og du hører på Ordentlig Radio. Og det gjør du helt rett I.

Det var da tre solbrune pelsjegere langs Sørlandskysten for en 2-3 sesonger siden. Satt og beundret solbrune jenter i tights. Det skal legges til at teksten en smule overdrevet.

har høsten så vidt festa grepe. Sola henger bleik over hustak og spir. Kaffe og røyk og dagens avisa. Krigen i farga på glansa papir. Har aldri vært fattig, men rett som det blakk. Blakk og forbitra den tida jeg drakk. Men nu ser du, ser du, nu er den tida forbi. Og nåla i veggene mi. Nåla i veggen er mi.

Naboen rett over gangen er oppe. Det klirra i koppa og susa i rør. Og han som bor under har plystra ned trappa. Og ut i tut og kjør humør heit.

0: Politiet ber sjåføren melde seg etter at en syklist ble påkjørt på Riksvei 4 i Gjøvik i natt. Syklisten, en mann i 20-årene, døde kort tid etter at han ble funnet skadet på veien. Politiet etterforsker saken som uaktsomt bildrap. De ber også forsikringsselskap som mottar skademeldinger om å melde seg. Det samme gjelder verksteder som får inn bil til reparasjon. Køen for å defilere forbi Kong Haralds båre i Slottskapellet over 1 kilometer lang. Ifølge vaktene det opp mot 7 timer ventetid. Slottet har utvidet åpningstidene på grunn av den store pågangen, og det nå åpent fra klokken 10 til 23 i dag, i morgen og på mandag. Donald Trump kommer trolig ikke til å delta i Kong Haralds gravferd onsdag neste uke. Presidenten opplyser at han skal tale på et republikansk folkemøte i Dallas i Texas, samme dag som gravferden. Og utenriksdepartementet har fått 650 søknader fra pressefolk om akkreditering til den kongelige gravferden. De fleste utenlandske journalistene kommer fra Sverige, Tyskland, Storbritannia og Nederland, opplyser utenriksdepartementet til NTB. I studio André Ødeby, nyhetene forlåtte på VG.
1: Hei, det en Asbjørn Asa Kråktoft. Nå sitter jeg i ordentlig radio, og det bare å skru knotten helt opp og hive den.

Velkommen til programmet Ja, du husker vel denne? Og det du hører I bakgrunnen her, det The Vanguards, og dette kjenningsmelodien til dette programmet. Og her I studio sitter Svein William Ramberg. Hei igjen dere, jeg sitter klar her I studio, og det håper jeg du også og som vanlig har jeg plukket en del fine låter. Denne gangen tar jeg for meg norske countrysangere, som synger både på norsk og engelsk. Og det heter country dere, og ikke country, som noen sier. Jeg liker ikke den varianten, for den virker litt nedlatende for en fin musikkstil. Ottar Bighern Johansen født I 1949, og fra Godøy ved Saltstraumen. Som 19-åring I 1968 så flyttet han til Oslo for å bli musiker, og det må vi si han absolutt lyktes med. Gjennombruddet kom da han var med I Country Snakes, og han hadde blant annet et fint samarbeid med Claudia Scott og Casino Steel og utallige andre. Og disse tre fikk Svellandsprisen I 1985, og Ottar selv fikk den I 1988. Han har også opptrådt på en stor countryfestival på Wembley, med blant annet Kenny Rogers og Emily Harris. Han bodde mange år I Stockholm, men bor nå I Oslo. Han en dyktig og populær kar, og har utgitt mange album. Dette Are You Sure, som en hyllest til Hank Williams.

Dette var hyggelig, Ottar Biggan Johansen, det. Han like hyggelig hver gang jeg snakker med han. Teddy Nelson het egentlig Terry Nilsen og var født I Bergen I 1939. Han begynte å spille gitar han som ung og lagde sitt første band allerede som 16-åring. Han ga ut sitt første single I 1964. Planen var å utgi en serie med singler, men Cato Sandem anbefalte han å satse på et album med de samme singlene. Og det gjorde han, og det første albumet Diggy Liggy ble en suksess, og skaffet ham en sølvplate. Han ble invitert til USA og Nashville av kjente Skeeter Davis, og spilte inn to album der, og ble der og ble den norske sanger som opptrådt først på Grand Ole Opry. Han har innspilt 13 album, og døde dessverre av kreft I 1992, bare 52 år gammel. Her synger han Big Wheels Sing For Me, innspilt I Nashville.

Det var Teddy Nelson det, som også sang veldig fint. Ida Jenshus født I Steinkjær I 1987, og ble norgeskjent høsten 2007, da hun vant talentkonkurransen Lyden av lørdag. Jeg jobbet også med dette programmet, og snakket mye med henne I studio under prøver og opptak, og som gikk direkte på flere lørdager etter hverandre. Jeg hadde voldsomt tro på henne, og hun vant også konkurransen. Hun spilte inn sin første album Born 2008 med bare kjente musikere. Hun skjønte at jeg hadde greie på kontraplater, og jeg spurte om jeg kunne sende henne noen forslag til det første albumet. Og jeg sendte henne 24 forslag med forskjellige kjente sangere, men hun svarte med å komponere alle sangene selv. Hun vant Spillemannsprisen I 2012 med det tredje albumet, Someone to Love, hvor denne fra. Hun har utgitt 6 album og en hyggelig og dyktig dame. Dette Someone to Love, og jeg valgte et studioopptak som jeg synes raskere og bedre versjon enn plateversjonen.

Det var Ida Jenshus det, som en dyktig dame. Hellbillies et dyktig og populært band, som enten de spiller fengende eller morsomme låter eller flotte ballader. De fra Ål I Hallingdal og ble stiftet I 1990, og har solgt plater til gull og platina. De har vunnet flere spillemannspriser, og også hedersprisen I 2021, og årets spillemann I 2007. Og det blir også innlemmet I Rockheim Hall of Fame I 2023, som den største prisen musikere kan få her I Norge. De har solgt 18 album med live- og samlealbumet. Her hører vi Dyrt og små.

Helbys var altså dette, og det er bestandig hyggelig å høre. Steine Albrektsen er født i Tromsø i 1957, og er både låtskriver, sanger og gitarrist. Tidligere sang Steinar mer blues, og han var med i rockabillybandet Bad Boys i noen år. Debutalbumet Alone Too Long solgte 180 000 eksemplarer, og for den ble han tildelt Spellemannsprisen i 1990. Han har også hatt et tett samarbeid med barndomsvenn Jørn Hoel, med andre ord to dyktige og solide musikere fra Tromsø. Han har vært produktiv, og han har utgitt 17 album fra 1994 til 2017. Jeg hilser på Steinar første gang i 1979, da var i Tromsø første gangen, på jobb, og traff en veldig rolig og trivelig kar. Her synger han She Belongs to the Rain av kjente Tom Pacheco fra 1994, altså det første albumet.

Dette var altså Steinar Albrigtsen med Skibelongs to the Rain, som en kjempefin ballade, synes jeg. Country-rockbandet Flying Norwegians, de ble etablert I Bergen I 1973, og de bestod av Rune Valle på gitar, Gunnar Bergstrøm på trommer, Cato Sanden på vokal, Johannes Torkelsen på bass og Jarle Zimmermann på piano. De ble oppløst I 1981, men hadde en gjenforening fra 1994 til 1997. Rune Valles fine sang og gitarspill ble lagt merke til I USA, og fra 1976 og I flere år var Rune med I det amerikanske country-rockbandet Ozark Mountain Daredevils, men kom tilbake til Norge I 1982. De ga ut 7 fine album fra 1974 til 1996 og ønsket å lage sanger I stil med Eagles og Poco. Dette Stone Cold Ashes, som en kjempelåt, og The Eagles ville blitt misunnelige.

Det var altså Flying Norwegians du hørte her. Bjøre Haaland med sin bakgrunn og alt han har gjort, og hans flotte stemme, bør vel kanskje kalles Norges kontrikonge. Han født utenfor Kristiansand i 1943 og begynte å spille gitar som barn. Han startet bandet Western Sounds i 1970 og medvirket på fire album med Country Snakes. Han solgte egentlig landbruksmaskiner, altså var selger, og hadde musikken som hobby ved siden av. Han var en del i USA på 60-tallet, og med sikte på å jobbe der, og han lekte også med tanken på en sangkarriere. Men det var først på 90-tallet han for alvor gikk inn i artistlivet. Han ble spurt om av Vidar Arnesen om å være med i programmet Landhandelen. Det mener jeg var på 70-tallet. Og det var da jeg snakket med han første gangen. Han stod i studio 2, og han hørte på de andre som var med, og jeg husker jeg gikk bort til ham og sa han at ikke du begynner å synge offentlig, du som har en så flott Jim Reeves-stemme. Og da smilte han det gode smilet sitt og sa han, nei, jeg får vel holde meg til landbruksmaskinen min, jeg, sa han. Det var svaret hans. Men det var jo nettopp dette programmet at han ble kjent i Norge, og Norge ble opp på den fine stemmen hans. Han har flere fanklubber i Skandinavia, USA og England, og da Jim Reeves forulykket på 60-tallet ble USA oppmerksom på den fine stemmen hans. Han holdt en mengde konserter i USA, og han også sunget på Wembley stadion, og ble godt likt av enken etter Jim Reeves, som satte pris på at han holdt konserter med sangene til mannen hennes. Han har utgitt 21 album, og her hører du I Love Norwegian Country, som ble en megahit, og som alle likte, og denne fine balladen komponert av Benny Worg.

Det var Benny Borg det som hadde komponert denne fine sangen til Bjøre Håland. Jenteduon Somebody's Darling kom fra Jessheim, og het Tine Valland og Lis Tove Vesperlund. Vespestad, nå må jeg rote jeg fælt her. Og ble kjent med hverandre i Newcastle 1988, da de begge gikk på kurs, og etter å ha blitt kjent med hverandre, fant ut at begge var veldig musikkinteresserte. Og da gikk country-stilen. De satset på egne komposisjoner, og hadde også noen coverlåter. De er ute tre album, og et samlealbum. Og i 1995 gikk de hver sin vei, og ville satse på solokarrierer. Tine Valland, hun fortsatte med country, og Lis Tove Vespestad, mer på rock, og utga platte hver for seg. Jeg synes de burde ha holdt lenger sammen, for jeg synes de var flinke sammen. Dette er Nowhere Slow, komponert av Tine Valland. Flinke jenter dette her.

Det hørte, her hørte det altså Somebody's Darling, som var en duo, jenteduo. Kurt Foss og Reidar Bø kom begge fra Bergen og var gjenganger I Ønskekonsert på 50-tallet, og de ble kalt Radiofantomene, og de platedebuterte I 1947. De ble kjent for å sette musikk til kjente lyrikere, slike som Jakob Sande, Vildenvei og Arne Påske Aasen, som resulterte I mange kjente fine sanger som Blåveispiken, I nære ting og mange andre. Bø, han sang melodistemmen, og Foss over og annenstemmen. De var også med på mange revyscener og på januar. Denne her en gammel 78-plate jeg har med dem, som litt sånn, ja, skal jeg si det, ukeblad romantikkaktig og guttetegneserieaktig om cowboyen som dro ut I verden. Og denne her jo I en helt annen stil enn de foregående jeg har spilt her. Men søt og naiv denne, og den heter «So long».

Det var altså så lang det med Kurt Foster Reidar Bø I ukebladstil fra gamle dager. Arne Benoni het egentlig Arne Benonisen, men utlendingen hadde problemer med etternavnet, så da var Benoni mye enklere. Han født I Napp I Flakstad I 1951, og en populær kontisanger I Norge. Og har titelåter I USA og mange andre land. I dag bor han I Sandefjord, og har eget musikkstudio der. Han har også spilt på Grand Ole Opry og på TV I USA mangfoldige ganger, og har turnert I Europa sammen med flere andre sangere, kjente sanger fra USA. Han ute I 20 album, og en erfaren kontisanger med fin stemme. Og han har også spilt på Wembley I stadion, som Bjøre Haaland gjorde. Platen hans har oppnått fine plasseringer I USA, hvor du skal være god for å bli spilt. Da skal du rett og slett være god, fordi USA kravstore. Her feiene If I Live to Be a Hundred.

If I Live to be 100 heter denne fine låta. Liv Marit Vedvik var født I Skien I 1970 og begynte å synge som voksen. Mange syntes sangene var litt lettvinte, og hun covret mye, men platene solgte bra, og hun var veldig populær og sang fint. Hun satset på country rock. Hun kom I konflikt med plateselskapet sitt, Showtime Records, og fikk kontrakt med EMI I stedet. Og de tre albumene hun lagde der nådde alle topp 20, og hun ble produsert av Kyrre Fritzner, som en reklame I seg selv. For Kyrre en dyktig kar. Hun var programleder på en serie I TV3, og også tidlig med Skal vi danse. Hun var utdannet tannlegeassistent og hadde det som yrke utenom musikken. Hun druknet dessverre I Risør I 2015. Hun har utgitt 7 album, og her synger hun Tougher Than The Rest.

Tougher Than The Rest heter denne fine låta med Liv Marit Vedvik. Claudia Scott født I 1957 I Newcastle upon Tyne I England, men vokste opp utenfor Bergen og har vært lenge I bransjen nå, og var med I flere band før hun gikk solo. På slutten av 1970 var hun lei av musikken og utdannet seg til sykepleier ved Ullevål sykepleierhøyskole. Hun greide ikke å holde seg borte fra musikken, og I 1983 dannet hun trion Claudia Big Hand Casino sammen med Ottar Big Hand Johansen og Casino Steel. Og de utga tre album, hvorav det ene vant Spellemannsprisen I 1984. Trion ble oppløst I 1986, men hadde etter det et samarbeid med Casino Steel, men har siden 1992 satset på soloting og bodde I en periode I Nashville og jobbet der med kjente musikere. Hun har blitt nominert I Rockheim Hall of Fame to ganger og har utgitt 9 soloalbum. Her synger hun Lazy Afternoon at Home, som en megakul, veldig lazy, og den veldig lazy også, og ganske blusete til henne å være, men hvorfor ikke?

Dette var en veldig kul og blusete låt med Claudia Scott. Vassengutterne. Ok, dere, da avslutter jeg dette programmet med Vassengutterne, som et countryband fra Omdalen I Ørsta. De ble stiftet I 1996 og spiller en country-variant de kaller Fest-country. De kjent for humoristiske tekster og fengende låter som handler om bygdelivet. De ute I 10 album mellom 2000 og 2018. Her Cowboy Hat og Skjortevest.

0: Da sier igjen Svein Evelin Ramberg takk for meg, og det gjør jeg med en av mine egne ordtak som jeg stadig kommer tilbake til på Facebook. Musikk den beste medisin mot det meste. Vi høres dere, ha det bra.
1: Hei, dette Anders Bjørnvold. Du hører på Norges mest dedikerte radiokanal, Ordentlig Radio.

Her er VG-nyhetene. Køen for å defilere forbi Kong Haralds båre I slottskapellet over 1 kilometer lang. Ifølge vaktene det opp mot 7 timer ventetid. Slottet har utvidet åpningstidene på grunn av den store pågangen, og nå åpent fra klokken 10 til 23 I dag, I morgen og på mandag. Utenriksdepartementet fått 650 søknader fra pressefolk om akkreditering til den kongelige gravferden onsdag neste uke. De fleste utenlandske journalistene kommer fra Sverige, Tyskland, Storbritannia og Nederland, ifølge UD. En mann I 70-årene ble I dag funnet livløs I sjøen utenfor Bømlo. Mannen ble hentet opp av en redningsskøyte, hvor han etter kort tid ble erklært død. Politiet mistenker ikke at det har skjedd noe straffbart. Pårørende varslet. En kinesisk mann og en nepalsk kvinne ble I dag funnet I live, 10 dager etter den store flommen som har rammet Nepal og Tibet. Over 5000 mennesker fortsatt savnet etter flommen. Over 1300 mennesker bekreftet omkommet, skriver Aftenposten. I studio André Ødby, nyhetene forlåtte på VG.

0: Hei, det Kjetil Bjerkestrand, og du hører nå på Ordentlig Radio.
1: I en bransje I endring, hvor de som har holdt på I en årrekke fortsatt forundres over hvordan ting funker, eller ikke funker for den saks skyld, lar jeg meg stadig fascinere. Jeg fortsetter derfor I min undring og vandring I dette sammensurie av et musikalsk Texas som kalles musikkbransjen. Jeg Caroline Bonnet, og fronter soulrock-bandet Bunny and the Jets. Jeg snakker med spennende folk I denne bransjen fylt av eksentrikere, nevrotikere og alle slags snodige outcasts. De har alle gode refleksjoner og tanker rundt musikkbransjen og deres vei inn I den. Og jeg snakker også med mer typiske bransjefolk som kan gjøre deg og meg kanskje litt klokere I vår forvirring og nysgjerrighet I det vi manøvrerer oss I denne spennende og tidvis kaotiske musikkbransjen. Dette hashtag bransjen. Jostein Forsberg, han frontmann I bandet Spoonful of Blues og spiller aktivt I inn- og utland. De ga ut sitt sjette album I 2023, Songs from Notodden, Norway, som året etter ble spelmannsnominert I kategorien Blues. Det altså med en bluesmann vi har å gjøre, og for mange I bransjen så han også kjent som leder av legendariske Notodden Bluesfestival. Dette en av Nordeuropas største bluesfestivaler, og har hatt store stjerner som Deep Purple, Mavis Staples og mange flere på besøk. Og med sin tilnærming til bransjen som både musiker selv og festivalleder, så gleder jeg meg litt ekstra til å snakke om musikkbransjen med han. Så velkommen til podcasten, Jostein.
2: Tusen takk. Dette veldig hyggelig.
1: Ja, kjempegøy at du tok turen hit. Og det noe spesielt du får på radaren når jeg sier hashtag bransjen? Det noen assosiasjoner?
2: Ja, det som første assosiasjonen en ting som jeg har vært tatt av I mange år, og det at bluesen egentlig ikke har blitt en ordentlig bransje. Jeg skulle gjerne vilt at bluesen, ønsket at bluesen ble på en måte en bransje for seg.
1: Ja.
2: Altså som liksom var en slags symbiose mellom artister, arrangør, plateselskap, booking, folk, management, altså sånne type ting.
1: Ja.
2: Og at det var på en måte en gjeng som samarbeidet gjennom året og liksom åra da. Og så har bluesen på en måte vært sånn at det bandene selv, artistene selv som lever for seg og bukker for seg og direkte med arrangørene som I og for seg greit men så blir det også litt sånn, og har vært kanskje det egentlig bedre nå, men tidligere så har det vært litt sånn at ja, bookingfolk og management sånn skal vi egentlig ikke ha noe med å gjøre skal bare ha med deg å gjøre liksom, bare ja. Artisten og da kan det hende at artisten blir litt svak oppi det hele eller begge så hvis det hadde vært mer akseptert at det faktisk var en bransje og at vi blir bedre sammen og kan utvikle hele miljøet sammen så ville det vært enda bedre tror jeg så jeg har hatt en drøm om at vi skulle hatt en sånn bransjedag på Notodden Blues Festival men det har aldri blitt noe av da
1: kanskje det på tide å gjøre noe
2: det det definitivt på tide overtid
1: Nei, men det var gode tanker så du har en sånn drøm om en bluesbransje du, rett og slett
2: ja, og så at den i symbiose med alt det andre som også for ting har jo utviklet seg og bluesen ikke bare blues lenger, sånn som det var en periode, så vi er på en måte større nå, da.
1: Ja. Ja. Det noe spesielt du tenker folk flest misforstår, da, med musikkbransjen, de som ikke kjenner til den? Det noen sånne misoppfatninger ute og går, tror du?
2: Jeg tror ikke de skjønner en dritt her, altså.
1: Nei. Jeg tror du har rett I det, egentlig. Jeg tror du har rett I det. Men det noen sånne, noen ting de kanskje tenker som ikke stemmer, da?
2: Ja, jeg tror de tenker at veldig, veldig mye at det noe helt mystisk, og det noen rare folk, og det...
3: Det stemmer
2: de bare opp om natta, og det ikke noe orden på noen ting, men det føler jeg at virkelig at det da. Det som ordentlig orden på ting, synes jeg. Altså, det folk som flinke til å jobbe, tar jobben sin seriøst, og... utvikler seg med tida da. Du må hele tida være på for å henge med i utvikling og sånn.
3: Ja. Tror du det har blitt litt streitere med åra? At ting litt mer ordentlig nå enn det var før? Eller?
2: Ja, det tror jeg.
3: Ja. Ja, det liksom det inntrykket jeg får, det flere som nevner på det, at det har kanskje blitt litt mer ordnet former på en del ting i hvert fall etter hvert.
2: Ja, det vil jeg si. Det var annerledes å turnere på 80-tallet enn det nå, liksom.
3: Ja. Ja. Og apropos det da, så har du jo reist mye på veien og mye ute og spiller fortsatt veldig aktivt med bandet ditt, og det noe spesiell historie da, fra livet i musikkbransjen? Det kan jo være som arrangør og for den saks skyld, altså, men noen Spinal Tap moments ut og går, som du tenker, ja, det hadde vel ikke skjedd noe annet sted enn i musikkbransjen?
2: Nei, det hadde kanskje ikke skjedd heller hvis jeg skulle tenke på det annet enn i Nord-Odal, tenker jeg.
3: Ok.
2: For vi var ute med R&B Express, som et tidligere band som jeg hadde.
3: Ja.
2: Og vi turnerte masse med det bandet. Så kom vi, det var i januar, tror jeg. Det var kaldt og det var mye snø, og liksom vi kom fra Vestland og så over, og så kom vi til Nord-Odal. Og der var en fantastisk fin gjeng som arrangerte konserter på klubbhuset sitt i Nord-Odal. MC, jeg tenker på dem veldig ofte fremdeles, som var helt suverene folk, og løsningsorientert da, for der vi turnerte med Hammond B3, oi, eller C3 for kult. Å si være korrekt.
3: Ja.
2: Og det stort og tungt, og det var for smalt, vi måtte opp i annen etasje på klubbhuset, og der var det for bratt og for smalt og for svingete til at vi kunne få det orgel opp. Men så kikket jeg opp på veggen, og der var det, ja, det var noe som stakk ut av veggen fra annen etasje der, liksom, som kunne se ut som det kanskje hadde vært en kran en gang i tida.
3: Ok.
2: Og det var jo.
3: Det var det,
2: ja. Ja, så da var det frem med motorsaga, skjære ut av veggen, stort nok høl rundt den gamle kranen, til at den kunne på en måte settes i gang igjen, og så løftet de det orgelet opp og inn i annen etasje.
3: Amazing. Ja. Altså, for en dedikasjon.
2: Ja, det helt enormt.
3: Det helt sjukt,
2: da. Ja, det var en helt suveren gjeng vi spilte for dem flere ganger. Ja. Det helt nydelig.
3: Ja, så gøy. Fin historie. Var det en bra konsert? Endte det som en fin kveld også?
2: Ja, selvfølgelig.
3: Ja. Altså, ja, det skulle bare mangle, si. Når det starter
2: da
3: sånn.
2: Da lå vi halvt til rette, da.
3: Ja, det noe med det.
2: Ja.
3: Ja.
2: Og det er Espen Fjelle som spilte orgel den gangen, og nå har jeg med sønnen hans i bandet mitt, han spiller gitar.
3: Okay.
2: Så, og da, vi kommer stadig vekk tilbake til den historien, han synes det fantastisk mor å høre på.
3: Ja, men det skjønner jeg. Du har jo holdt på en stund, og det noe spesielt minne du har fra din inntreden i musikkbransjen da, et spesielt minne hvor du følte at, ok, nå jeg kanskje en del av noe større her, eller et apparat, eller?
2: Ja, det kan kanskje vært. Altså, det kan sikkert være så mye, men hvis jeg bare skulle si noe, så må vel kanskje det være at når jeg da ble leder for Notodden Blues Festival første gang, som da var i 1990, så husker jeg at liksom, vi hadde gjort booking, det nærmet seg festival, og så skulle jeg til Fornebu den gangen da, og hente amerikansk artist Charlie Musselwhite, som var på en måte mitt forbilde på den tiden, og i og for seg er det nå Men da var det veldig kult da at når jeg kom ut av Notodden og så over Meheia og så har jeg på radioen og så plutselig så kommer det på radioen at nå det snart Notodden Blues Festival og det ventet mye folk og bla bla bla og her har vi da en artist som skal spille på Notodden Blues Festival og det Charlie Musselwhite.
3: Ja.
2: Så da plutselig, ok, ja, men nå, nå vi med på noe.
3: Ja, sant, ja. Da følte du det liksom, yes, ja, ja. Jeg
2: Da, da vi det, bransjen, ja. Og så media opptatt av det, og så, så henger ting sammen da.
3: Kult. Hvordan var det du endte opp som leder av festivalen da? Fortell litt om det.
2: Jeg ble spurt om det, altså Jørn Pedersen i Notodden Blues Band var leder de to første årene, og så skulle ikke han mer, og så ble jeg spurt, så sa jeg at nei, det jeg vel egentlig ikke interessert i, for jeg vil spille, jeg vil ikke gjøre noe annet enn det. Men så ble jeg overtalt til å si ja likevel, og så har jeg vært med siden da.
3: Det har blitt noen år, si.
2: Det har blitt noen år.
3: Ja. Hvilket år var det dere startet opp festivalen?
2: 1988.
3: 88, ikke sant? Så da var det jo, ja, bare to år.
2: Da var jeg med
3: år,
2: å spille, ikke sant? Ja, ja, og så synes jeg det var mer enn nok.
3: Ja. Så du har jo åpenbart trivdes da i rollen siden da, holdt jeg på å si, at det har gitt mer smak. Og tenker, hva tenker du er største utfordringen da med å ha en såpass administrativ og litt sånn bransjeorientert rolle og samtidig være artist og skulle spille? Er det noe spesielt som gjør det krevende noen ganger?
2: Ja, det, det kan det jo absolutt være. For meg så er det, sånn at hvis jeg skulle velge en av delene så hadde det alltid vært spillinga liksom. Så hvis det ikke hadde vært for det så da hadde jeg valgt bort det med å organisere og være arrangør.
3: Ja.
2: Men det er jo det er mange ting som er en fordel, og det er at jeg kjenner bransjen, jeg kjenner arrangørene, jeg kjenner til artistene og bandene, og så kan det bli en utfordring i den forstand at vi er på en måte venner, vi er et lite miljø, og så må den delen av tinga være profesjonell.
3: Ja.
2: Så det er greit at du og jeg er venner, men akkurat der er på en måte den grensa da, som det kan ikke være sånn at jeg gjør deg en tjeneste, og så gjør du meg en tilbake, liksom. Det vil aldri funka.
3: Nei.
2: Så sånn sett så er det bra på Notodden, da har vi et programutvalg som gjør booking, og som er på en måte et organ som jobber gjennom hele året.
3: Ja.
2: Så jeg kan på en måte, hva skal jeg si, gjemme meg litt bak det da.
3: Ja. Ja, for det må jo være litt fint, for jeg vil jo tippe at det er mange venner og kolleger som gjerne vil spille på Notodden Blues Festival.
2: Ja, både
3: med god grunn, det er jo et veldig kult grunn.
2: Ja, ja. Selvfølgelig, alle vil jo ha spilljobber sånn sett, så det, og det er både her hjemme og det er i utlandet det.
3: Ja.
2: Så som periodevis har det vært litt sånn utfordrende, og i enkelte situasjoner da, så må jeg være litt distansert og ikke slippe folk helt innpå meg.
3: Ja.
2: Sånn som nå eller i andre situasjoner så er alt helt naturlig og bare kos, men i enkelte situasjoner så må jeg på en måte bare sette ned et sånn litt sånn usynlig gjære da.
3: Ja, det kan jeg skjønne, for det, man må jo sette visse grenser for seg selv også, ikke sant, så det ikke tar helt av på en måte.
2: Så det er noen ting der.
3: Er det noe, altså som du sa, du kjenner bransjen godt da, siden du også jobber som arrangør på en måte. Er det det du tenker er største fordelen da, kanskje? At du har kjennskap til de forskjellige venuesene? Og
2: det har vært bra for Notodden Blues Festival at jeg har kjent hele bransjen så godt.
3: Ja.
2: Både nasjonalt og internasjonalt. Jeg har jo sittet i I styre I Blues Foundation I USA I 9 år, så jeg har okay. jeg har fått veldig god kontakt med folk I USA. Sitter I styre I, og sitter I styre I den europeiske bluesunionen.
3: Ja.
2: Så jeg har på en måte, jeg har et nettverk og pleier I nettverket og prøver å gjøre bra ting for å utvikle hele, hele miljøet da.
3: Ja.
2: Jeg brenner for det egentlig.
3: Kult.
2: Ja.
3: Det bra. Det sånn at du har en 8-4 jobb med den her leder av festivalen, eller hvordan det?
2: Det er akkurat som å være artist. Det foregår hele tiden.
3: Ja.
2: Ja.
3: Men det en 100% stilling på en måte.
2: Det en 100%
3: ja, ikke
2: stilling.
3: Og så ja. Det selvfølgelig litt sånn flexi og... Ja. Sent og tidlig og det
2: ja,
3: som
2: ja, ja, ja. Og som har med USA å gjøre det på kvelden og det på natta ja. Og liksom det, ja. Så det ikke noe det ikke noe ordnet forhold på den måten
3: Nei. Hva det beste og verste med å være artist da, synes du?
2: Det beste jo å kunne være kreativ
3: Ja, for du skriver
2: Skape.
3: Mye låter
2: Ja. Skape synes jeg veldig, veldig moro og jeg liker veldig godt den live-situasjonen og det optimalt når det måte, god kommunikasjon det call and response mellom scene og sal og sånn så jeg, det veldig, veldig mye bra med det jeg vet ikke hvordan det skulle fungert uten rett og slett
3: Nei. Det noe sånn livsnerve I det.
2: Ja. Og så kan det jo være som vanskelig, hvis man skal ta noe som kan være vanskelig, så det ikke noen sånn alvorlige ting som jeg kan tenke på, liksom. Men akkurat den der, hva skal jeg si, den forståelsen noen ganger på at du, når du skal på scenen, og når du på scenen, du er inne i en boble, altså da du fokusert på levering, og når du går på scenen og blir stoppet, og så skal noen snakke om en negativ opplevelse som hadde som publikum på Notodden Blues Festival, liksom.
3: Ja, det ikke det du vil snakke om da, kanskje?
2: Nei,
3: da,
2: det ikke
3: da,
2: det.
3: Da du I modus, ja. Da skal du...
2: Ja, det kan vi snakke om litt etterpå.
3: Litt senere, eller?
2: Ja.
3: det men, ikke alle som har de sosiale antennene helt på plass der.
2: Nei da, og det mener ikke noe vondt med det, så det bare gode råd og I det hele tatt, så det... Så jeg tar det med godt humør, men akkurat det kan være litt vanskelig.
3: Ja, så det
2: for
3: kanskje...
2: For da forstyrrer hele den der greia om at ja, nå du syket opp på scenen og leverer på ditt beste og med godt humør.
3: Ja, det noe med det. Så... Ja, det skjønner jeg kan være litt kinky. Ja, jeg forstår det. Det noe minne fra en live-opptreden da, som stikker seg ut, altså som beste konsertminne eller som du har, altså... På scenen selv da? Det noe jobb du tenker tilbake på som topp tre?
2: Det er veldig mange, og akkurat topp tre vet jeg ikke sånn helt. Jeg vil jo si at vi var på turné I Danmark nå I februar,
3: ja.
2: Og hadde en fantastisk fin jobb på Dexter i Odense.
3: Ja.
2: Og grunnen til at jeg sier det at jeg har jobbet nå en stund I og med, kan sikkert komme tilbake til det men I og med at vi har en ny utgave av bandet en ny besetning I bandet
3: ja.
2: Så har jeg tenkt at kanskje det begynner å gå bra og en dag så skal vi nok lage nye låter og en plate med nyskrevet materiale men for å kjøpe litt tid da så jeg tenkte at flaten heller nå går det så bra at dette her burde kanskje dokumenteres og så har jeg tatt opp litt konserter og sånn
3: ja.
2: Og så ble når jeg hørte gjennom opptaket sånn, så ble den konserten I Danmark eller I Odense da så veldig bra så det, jeg tenker at ja, kanskje bare blir den som blir plata liksom,
3: ja,
2: selv
3: gøy.
2: Om jeg sitter med opptak fra flere steder da, så
3: ja.
2: Akkurat nå så det litt den som litt sånn favoritt hvis det går tilbake igjen til ja, hvordan blir det ja 19 2001 kanske hvor vi spilte med R&B Express I Nickel I blir det som akkurat rett rundt Glasnost og var det fremdeles Sovjetunionen da oh, ja. Tror jeg liksom
3: spennende
2: som var en spesiell opplevelse
3: mm.
2: San Francisco Eli's Mile High Club I Oakland I San Francisco var en fantastisk fin opplevelse så det har vært det har vært mange
3: det noen høydere
2: ja det det
3: altså. Så bra
2: ja.
3: Men du var jo så vidt inne på det I forhold til at du har, det har vært noe skifting av besetning I bandet ditt, og nå det jo sånn at Morten Omli, som gikk bort for en tid tilbake, han har jo betydd masse for miljøet og for deg personlig og for mange andre musikere fra området, særlig Notodden, men også ellers I Norge da, og det, altså, Hvordan har det vært å fortsette uten han, på en måte?
2: Det har vært, ja, som misforstår meg rett nå, for resultatet av at vi kom I gang igjen har vært så veldig bra.
3: Ja.
2: Men det slo jo ned som en bombe når han ble borte.
3: Hvor lenge siden det forresten?
2: November 23.
3: Ok.
2: Ja. Mm. Og da trodde jeg at alt var over
3: ja.
2: Med hele bandet. Morten var, han var en drivkraft, og det var han jeg skrev låter med. Vi hadde vært som venner siden vi var små.
3: Ja.
2: Så vi hadde på en måte alltid vært der sammen, alltid jobbet sammen. Og så når vi da skal slippe Songs from Notodden Norway, som du nevnte I stad, så var vi klare for å måtte slippe plata og dra på turné. Så kommer plata ut på fredag, og vi skal da øve for å starte turné på lørdag, dagen etterpå.
3: Ok.
2: Og så kommer han ikke til øving, og han var alltid først.
3: Ja.
2: Så derfor så skjønte vi at noe var gærent da. Og så var det tragisk ille gærent, og det ja, vi ante ikke hva vi skulle gjøre. Så vi avlyste alt.
3: Ja.
2: Så gikk det litt tid, og så snakker Eskil, trommeslageren vår da, og jeg sammen, og så hva gjør vi nå? Nei. Kanskje vi bare, altså, da var det jo ikke så lenge til at vi skulle egentlig spille I Drammen. Vi har en jobb som vi gjør før jul hvert eneste år I Drammen.
3: Ok.
2: Alltid utsolgt, og alltid kjempefint, og det vi er bare venner som kommer på den konserten og oppfatter det og sånn. Så tenkte jeg at kanskje skal vi bare si at vi tar den jobben.
3: Ja.
2: Og så det ikke sikkert at vi skal spille, men vi kan komme, og så kan vi bare prate med folk.
3: Det hyggelig.
2: Ja, så gjør vi I hvert fall det. Og så sier Eskil, ikke noen av måtte, tidligere gitarelever av Morten, da, som du kan tenke kan vi kan spørre?
3: Mm.
2: Og sa jo, da vet jeg I så fall hvem vi skal eller kan spørre.
3: Mm.
2: Og Morten har vært gitarlærer for utallige folk på Notodden, men også utenfor Notodden, sånn som Kid Andersen for eksempel, ja. Som reiste fra Herre når han var 12-13 år, faren kjørte den opp, og han var hos Morten, faren satt ut I bilen og leste avisa og ventet, og så og Morten delt ut plater til henne, og så dette her må du høre på, du må høre på Otis Rush, du må høre på Freddie King, du må høre på ditt og datt, ikke sant? Så det ble litt sånn naturlig å spørre, for Eskil ikke noen som tidligere gitarelever, og så tenkte jeg som så at jo, det Øystein Yttebø, som sønn til Trond Nyttebø, frontfigur I Notodden Blues Band.
3: Ok.
2: Og Jens Fjelle, som sønn til Espen Fjelle, som jeg nevnte I sted, som spilte ja, orgel I R&B Express. Jeg kan spørre dem. Og så gikk det litt tid før jeg mannet meg opp til å gjøre det, for det meg en god del yngre nå, så tenker jeg, dem gidder ikke spille med vår skjulte. Gamle gutter, ja, ja. Det gidder dem ikke.
3: Men du, ja, du fikk mannet deg opp. Og,
2: ja. Ja, til slutt så mannet jeg meg opp, og så sendte jeg en tekstmelding til begge to, så tenkte jeg at nå går det noen dager før jeg får svar.
3: Mm.
2: Og så gikk det bare noen minutter, og så står det, vi med.
3: Wow, så kult.
2: Så da hadde dem bare som Øystein sendte melding til Jens, har du sett meldingen fra Øystein, eller?
3: Mm.
2: Ja. Vi sier ja vel? Ja.
3: Så, ja, ja. Ja, men så gøy.
2: Ja, og så ble de med på den spilljobben. Det ble kjempebra. Det noe med band, og at det et band.
3: Absolutt.
2: At det blir på en måte en slags familiefeeling på det.
3: Ja.
2: Og det ble umiddelbart, og det har vært siden, og det egentlig blitt en... Det derfor jeg sa I sted at det blitt en veldig god opplevelse, akkurat det som tragisk det over? Ja, det kanskje det, og så har det ikke vært, har ikke blitt over, og vi holder måtte minne om Morten I livet ved å være ute og spille låtene, men vi holder også låtkatalogen I livet, fansen, vi treffer fansen hver eneste helg, altså, så det, og det blitt en sånn god feeling rundt det opp I alt det tragiske da.
3: Det jo veldig fint å kunne gjøre det på den måten, hedre han videre med musikken, for...
2: Ja, skulle det være over, ja, men da, da minnet hans borte, og da på en måte låtkatalogen slutter å på en måte eksistere. Så jeg glad for at vi valgte å gå videre, og jeg blir jo veldig glad når jeg ser at Petter Baarli har gjort det samme med Backstreet Girls, ja. Da. Og, det, og du ser umiddelbart den kjærligheten som dukker opp rundt bandet når det ble annonsert at her en ny vokalist, han hører til I miljøet vårt, han en av oss,
3: ja.
2: Og vi skal ut på veien, det kommer en ny plate, og så det masse kjærlighet rundt det, ja. Og de fortsetter å hedre Bjørn Müller, ikke sant? Mm. Så jeg det djupt, og jeg beundrer Petter for, for det også, liksom.
3: Enig.
2: I tillegg til alt det andre.
3: Ja. Ja. Ja, nei, det jo en kjempefin greie, og det vil jeg jo tro at de som har gått ut av tiden også ville ønsket, da, at man skal fortsette I musikken, og for det jo snakk om lidenskapelige musikere med,
2: ja. Ja.
3: Som har skapt masse musikk.
2: Og der sier du noe på en måte som hva skal jeg si? Som blir litt sånn stikkord som jeg ikke har tenkt på det så på ganske lenge nå. Men det akkurat som Morten har orkestrert litt det som har skjedd.
3: Ja.
2: Det liksom, det har fungert så bra, og det virker så naturlig. Så ja, jeg tror han har hatt en finger med I spillet.
3: Ja, livet rart.
2: Ja, det det.
3: Ja, det det. Ja. Men du fortalte at det var to gitarrister som kom inn I bandet. Hva var grunnen til det da, og ikke bare en?
2: Det ville vært veldig urettferdig overfor en gitarrist og skulle ta over etter Morten. Det sånn jeg har følt det.
3: Ja.
2: For da vil han til evig tid bli sammenlignet. Men hvis det to... Så jeg tenkte sånn,
3: ja.
2: Hvis det to, så blir ikke belastningen på en så stor, og det større aksept for at det blir litt annerledes.
3: Ja.
2: Fordi det jo ingen som, selv om det hadde vært en, så kunne ikke han gått inn og på en måte vært Morten, liksom.
3: Man kan jo ikke klone noen heller.
2: Nei, kan ikke det. Nei. Så det var min tanke med det, da, at jeg tror det lurt at det to.
3: Og det viser seg å funke bra.
2: Ja, det gjør det.
3: Ja, så fint.
2: Ja.
3: Hva tenker du den største forskjellen fra når du startet opp I musikkbransjen til nå? Det noe spesielt du tenker utmerker seg?
2: Ja, jeg vil si at smarttelefon og bildegreiene ikke, og filminga ikke fantes.
3: Ja.
2: Det jeg veldig glad for.
3: Ja, kjære venner, det snakket jeg faktisk med ja, det Harald Thune her I går.
2: Oh, ja.
3: Og da snakket vi litt om det med innhold på sosiale medier. Og det sånn, så spurte jeg en, ja, men hva brukte dere all tida på? Altså, for det tar jo åpenbart mye tid da, når man en artist eller band og skal vise seg frem og ikke har et stort apparat som kan drive og gjøre den jobben. Så hva det dere brukte den tida på da, liksom, før, når det ikke fantes smarttelefoner og sånn?
2: Det var mye mer tid til øving da.
3: Ja, ikke sant? Ja. Litt smartere tid.
2: Litt smartere tid.
3: Uten også, smartphone.
2: Ja, og så tenker jeg på det, for det den delen av det, den promotion-delen som du nå nødt til å gjøre I tillegg,
3: ja.
2: Som ikke var der da. Men så det også at du får på en måte ikke vært ny og fresh fordi at det alltid noen som filmer
3: ja, det noe med
2: sånn
3: at, det
2: og det hadde jo ikke vi kunne Nei. Være nytt uerfarent band ja. Spille og
3: uten at det kom på YouTube neste timen liksom
2: ja,
3: ja.
2: Ja.
3: Det må være litt mer befriende kanskje
2: det var det, jeg helt sikker det jeg helt
3: ja.
2: Sikker på
3: ja.
2: Og så det også det at vi hadde masse steder å spille hele tiden
3: ja
2: Og det ikke sånn nå oppfatter jeg.
3: Nei, hva tenker du har endret seg mest der? At det færre steder, etter sett, å spille?
2: Færre steder?
3: Ja.
2: Ja, det var spillesteder over... Ja, det ikke lov å si fucking alt, men nå jo, jeg det akkurat.
3: Det helt lov. Kjør på. Ja, men det har jo endret seg veldig, det her live-markedet da.
2: Ja, ja, veldig.
3: For det jo mye færre klubbscener og den type scener enn det var før, har jeg ja. Inntrykk av og så det også færre sånne grendehus for det var jo en stor greie
2: ja, gjerne,
3: særlig på 80-tallet liksom. Ja.
2: Ja.
3: Men hva tror du grunnen til det? Ja?
2: Nei, det tror jeg ingenting om, for det vet jeg ikke, jeg synes Nei. Det bare veldig
3: kombinasjon
2: synd.
3: Av mange ja. Ting, ja,
2: ja for det, du kunne spille på restauranter og du kunne spille egentlig sånn overalt hele tiden, og så lærte du og ble bedre underveis fordi at du spilte mye.
3: Ja, ja.
2: Så det vil jeg si en stor forskjell, og jeg glad for at jeg opplevde det, og det litt synd på dem som starter noe som ikke har det like lett. Da. Det vanskelig ja. Å komme inn.
3: Ja.
2: Ikke sant?
3: Ja, det jo det. Det på en måte flere muligheter, men samtidig vanskeligere, kanskje. Fordi alle har muligheten til å liksom legge ut en video.
2: Ja.
3: Men likevel så det så mange videoer.
2: Ja, og hva
3: en video?
2: Hva en 30-sekunders video liksom?
3: Ja, nei, det kan du si. Ja. Nei, ja, det litt sånn trist tid sånn sett, for man kan liksom ikke dra på jam og bare fyre løs uten at man risikerer at noen sitter med telefonen og streamer live liksom. Det litt kjipt.
2: Ja, ja, det det. Ja, ja. Så ja. Det litt... Det litt begrensende sånn sett da.
3: Ja.
2: Ja. Men så det mange bra ting også, så det...
3: Det sant. Men du fra Notodden, eller?
2: Ja.
3: Ja.
2: Born and bred.
3: Born and bred. Jeg fra Porsgrunn, så vi telemarking I begge to da.
2: Ja, ikke sant? Ja. Ja.
3: Telemark bra.
2: Det veldig bra. Altså, Telemark sjukt bra.
3: Det det.
2: I forhold til musikk og kunst og kultur. Altså... Ja. Så lang musikkhistorie, og det fremdeles mange som spiller I band, og,
3: ja.
2: Og holder det på en måte, velike og gående. Da.
3: Ja.
2: Bare på Notodden, jeg vet ikke hvor mange band det der, men det helt sjukt mange.
3: Det det, ja. Så ja. Det et aktivt musikkmiljø, rett og slett.
2: Ja, ja, ja rett og slett. Så, og fra unge og opp til... Kåre Viru, liksom.
3: Ja, ja, ja, stilig. Det sånn at dere har en eller annen spesiell inngangsport for Notodden Band, eller har dere noen sånn der lokal tilknytning til festivalen, på en måte? Med at det lettere kanskje for lokale utøvere å få en sjanse på en scene, eller hvordan funker det?
2: Ja, det det. Det står som punkt nummer to i vedtektene våre, at ja. Vi skal ta vare på musikkmiljøet på Notodden. Mm. Det utgangspunktet for Notodden Blues Festival. vilket helt sant. Och det festivalens uppgave och vedlikeholde och vad ska jag säga, vanne det miljö så att det fortsätter att gro. Och det har vi gjort. Och ja, senast nå för ett par dagar sedan så så bookade jag två unga band till till festivalen. Vi har en egen ung scen som som är på något en gratis scen och hvor lokala unga musiker och band får får spela och vi äger ett studio. Duke John Studio som är ja, som vintage studio vi som är i första etage där vi har

0: er VG-nyhetene. Køen for å defilere forbi Kong Haralds båre I Slottskapellet over 1 kilometer lang. Ifølge vaktene det opp mot 7 timer ventetid. Slottet har utvidet åpningstidene på grunn av den store pågangen, og det nå åpent fra klokken 10 til 23 I dag, I morgen og på mandag. Utenriksdepartementet fått 650 søknader fra pressefolk om akkreditering til den kongelige gravferden onsdag neste uke. De fleste utenlandske journalistene kommer fra Sverige, Tyskland, Storbritannia og Nederland, ifølge UD. En mann I 70-årene ble I dag funnet livløs I sjøen utenfor Bømlo. Mannen ble hentet opp av en redningsskøyte, hvor han etter kort tid ble erklært død. Politiet mistenker ikke at det har skjedd noe straffbart. Pårørende varslet. En kinesisk mann og en nepalsk kvinne ble I dag funnet I live, 10 dager etter den store flommen som har rammet Nepal og Tibet. Over 5000 mennesker fortsatt savnet etter flommen. Over 1300 mennesker bekreftet omkommet, det skriver Aftenposten. I studio André Ødby, nyhetene fordelte på VG.
1: Hei, dette Gunnar Halle, og du hører på Ordentlig Radio.
2: Vi gjør det ingen andre tør. Kun norsk musikk på oradio.no. Dette Lok på nytt.
3: Programleder Ole Christian Øen.
2: Ny norsk musikk du kanskje ikke har hørt før. Bare ordentlig radio ordentlig radio.
4: Hei alle sammen, dette Maria Mena, og du hører på Ordentlig Radio. Det ordentlig radio, bare norske artister.

Dagens utgave av Lytt på nytt her i Ordentlig Radio startet naturlig nok med Maria Menas slottsplass I himmelen, sett I lys av ukas begivenheter. Jeg heter Ole Kristian Øen, og den kommende timen får du ny norsk musikk som kommet ut I dag eller denne uka. Lytt på nytt sendes fredag og lørdag klokka 10, 14 og 18. Og Sony Music kan opplyse om at Morgan Sulele slipper ny musikk I dag, og den høres sånn ut.

Morgan Solele har laget 100 spenn sammen med produsent Ådne Eriksen Haaland, blant annet. En annen som utgir musikk hos Sony er Matilda, og hun tar vinteren på forskudd.

Du fikk to nye norske ballader her I Lytt på nytt. Først Matilda, som så glad I jula at hun slipper en vinterlåt allerede nå. Snowman. Så sang Remi om Da du så stjerne. Remi Nærbø gir ut sin musikk hos Gramofon AS, og jeg minner om at all musikken jeg spiller I Lytt på nytt finner du der du laster din musikk, og der finner du som regel backkataloger til de fleste artistene hvis du nysgjerrig på mer fra dem. Carla har sendt en e-post til musikk, krøllalfaoradio.no, der hun skriver at hun gir ut sin første singel I samarbeid med Amandus Agency.

Det var debutanten Carla det med tusen til, og vi ser frem til å høre mer fra den kanten etter hvert som det kommer mer. The Impossible Green en gruppe vi har spilt mye av her I Lytt på nytt, og nå de endelig klare med ny musikk.

To nye norske ballader der altså. Først The Impossible Green med Regular Romeo, som fjerde og siste single fra The Impossible Greens sitt kommende album In Search of Impossible Green, som kommer ut 3. oktober, og det skal vi selvsagt spille fra når det kommer. Så det bare å lytte på litt på nytt her fremover. Etter det lurte OK Oscar på hva som skjedde om han klippte seg. Kanskje han får samme reaksjon som det Haaland har fått når han klippte året sitt. Rossmann neste artist med ny musikk her I dag. 3, 4.

0: palme d'or. Un paradis grâce hermetreur. Aux perles porteur au in the day. Det høres ganske fint ut, spør du meg.
1: Paradisparadoxet er signert Rossmann, som heter Aslak til fornavn, og har fått produsenthjelp av Mikael Pascal-Leve. Irene Reppen ikke bare skuespiller og tidligere teatersjef, men hun gir også ut egen musikk, og nå hun albumklar.

0: Sexina.
1: Vi gjør det ingen andre tør. Kun norsk musikk på oradio.no.
2: Gikk du glipp av et program vi har sendt? Last ned appen vår. Der finner du podcast av flere hundre radioprogram. Ordentlige samtaler om musikk, pop, rock, amerikana, viser, janitsjar, trekspill og blues. Alle sjangre. Last ned appen til ordentlig radio.
1: Bare ordentlig radio ordentlig radio.
3: Yeah. Yeah. Best, man.

0: til, da.
1: Irene Reppen var først ute med Sexy Nok og hele albumet hennes som kommer ut I dag kan du høre der du laster ned musikk og August Saksegård kaller seg August som artist og I dag kom han ut med låta Våken og 1. September slapp Martine Kraft og Jump of Joe sin 9. single Silver Wedding som en mørk og småskrudd gangsterfolklåt faktisk der sølvbryllup inntrengere og gryende fare møter intense feler, hamrende piano og et overraskende dansevennlig refreng. Hør bare her.

Asbjørn Ribe var først ut med kjærligheten, og I oktober drar han ut med fullt band og korister for første gang på lang tid. 8 konserter, blant annet Oslo Konserthus 24. oktober, og gå inn på Asbjørn Ribes hjemmeside for spillesteder og tider. Og så fikk du altså ny norsk country fra Numedal, der Sigrid Fossen bor, og jobber med sin 40 år gamle Sampo-tresker, noe som resulterte I Sampo I september, og har noen bilder han slik tresker, så post gjerne på Facebook-siden til Ordentlig Radio. Paul Hansen har sendt en e-post til musikk@oradio.no der han skriver «Hei, jeg slipper debutalbumet mitt Vilspor 4. september. Albumet personlig og tekstfokusert og handler blant annet om uro, relasjoner, tap, savn og det å forsøke å finne veien videre samt egne erfaringer med OCD. Fra albumet vil jeg spesielt trekke fram Alt blei så stille, en naken pianobasert låt akkompagnert av strykere om stillheten som oppstår når vi mister noe ut av livet vårt.

0: så stille.
1: Alt ble så stille med Paul Hansen, og resten av albumet hans finner du der du laster ned din musikk. Frida Ånnevik for tiden ute på turné med en Prøysen-forestilling med Teater Innlandet. Du skal ikke knele en av de første tekstene en por ung Alf Prøysen skrev, og den aldri tidligere tonsatt før nå. Men nå har det altså blitt melodi av Øyvind Røserud og Synnøve Ovrid. Du skal ikke knele ble publisert som dikt i Arbeidermagasinet i 1939, da Prøysen var 24 år gammel.
2: Hei. Dette Frida Ånnevik, og du hører på Ordentlig Radio.

Frida Onnevik var det med Alf Prøysens tekst «Du skal ikke knele» fra 1939. Litt på nytt nærmer seg slutten for denne gang, og som du sikkert vet, så spiller vi bare ny musikk. Og for at vi skal kunne fortsette med det, så vi litt avhengig av at du vurderer å abonnere på appen vår til en nettesum av 39 kroner per måned. Og da får du tilgang til å kunne høre program om igjen, og massevis av timer med spesialprogram om artister og sjanger og korps og gudene vet. Du kan laste den appen gratis også selvsagt. Jeg heter Ole Kristian Lund, minner om at Lytt på nytt sendes hver fredag og lørdag her i Ordentlig Radio klokka 10.14. Og vi høres I øret ditt til samme tid neste uke. Med deg ute I helga får du Dan Heide, som befinner seg I byen et sted.

0: Der VG-nyhetene. Et F-4 Phantom jagerfly styrtet i dag under en flyoppvisning nord for Athen i Hellas. Det er foreløpig ikke kjent hva som har skjedd med de to pilotene. Det er heller ikke kjent om noen av tilskuerne er skadd. En mann i 70-årene ble i dag funnet livløs i sjøen utenfor Bømlo. Mannen ble hentet opp av en redningsskøyte, hvor han kort tid etter ble erklært død. Politiet mistenker ikke noe straffbart. Kong Håkon den 8. Kan bli første konge på 1000 år uten sitt portrett på en norsk mynt.
1: Mynter brukes stadig mindre, og det er derfor ikke behov for å produsere nye, ifølge Norges Bank. Et dårlig argument, det mener daglig leder ved Oslo Myntkolleri, Dossa Stankova. Hun sier man ikke trenger å lage noe kjempeopplag, og at det ikke koster så mye å lage dem. Stankova mener kong Håkon fortjener sin egen myntserie, slik som forgjengerne sine.
0: Reporter var André Ødeby. Liverpools sportsdirektør Richard Hughes forlater Anfield etter bare 2 år. Hughes går til saudiarabiske Al Hilal og gjenforenes dermed med sin tidligere Bournemouth-kollega Simon Francis. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.

0: Maiken Christiansen her. Det her, det ordentlig radio. In a radio near you.
1: Hej, det her Hans Ulbeckmo, og du hører på Tour de Jazz på ordentlig radio.
2: Velkommen til Tour de Jazz. Her på ordentlig radio, programleder Tor Hammerø.
3: Riktig god tirsdagskveld, eller søndag formiddag. Du som lytter vet det mye bedre enn oss som sitter her I studio, og hjertelig velkommen til Hans Ulbeckmo.
1: Tusen takk for det.
3: Hans, vi har prøvd I uka, måneder, år å få til denne avtalen og lage dette Tour de Jazz-programmet. Men det har ikke vært lett.
1: Nei,
3: det har ikke det. Du har vært og en særdeles travelmann. Mm.
1: Ja, jeg bare, ja. Jo, men jeg har jo noe, jeg tror det litt på grunn av korona kanskje at nå det jo nesten ingenting som skjer. Eller, det jo ting som skjer, og I dag så vart det jo flere ting enn jeg hadde tenkt at det kom til å bli når vi avtalte å møtes da. For jeg skal jo spille på eksamenskonsert I dag til Hans Kjorstad, og så skal jeg spille... Nei, jeg skal ikke spille noe mer enn det, men jeg har en sønn som 7,5, snart 8 måneder gammel. Så jeg har passet han, så jeg, mor til sønnen min, Heida, har spilt på eksamenskonsert I dag tidlig, så det har liksom vært veldig sånn mye logistikk allerede.
3: Men sånn, før koronaen tok oss, så det en usett vanlig travel hverdag du har å sette sammen?
1: Ja, det jo det. Det jo litt sånn på tå, men det mest på. Ja, og så...
3: Hvor mange band du med? Sånn cirka?
1: Nei, si det. Det jo Moskus og Skadedyr og Hanna Pølsberg konsept og... Atomic og ikke flere det da. Bjørn Marius Hegge trio.
3: Broen.
1: Ja, og så et prosjekt som heter Reolo, og så har vi familieorkester.
3: Men hvordan det å få den der kabalen der til å gå opp da, med alle de banna?
1: Nei, det jo så klart å planlegge I lang tid fremover da, og så... Og så det jo sånn at noen av prosjektene så det jo folk som går att på en måte. I for eksempel Moskus og Skadedyr og Broen. Så da det jo på en måte lettere da å få det til å gå opp. Fordi da kanskje vi snakker sammen og så vel vi liksom, snakker vi om at ja, kanskje det litt mer tid til det her bandet nå I den perioden fordi det kommer en ny plate eller... sånne ting da.
3: Mm.
1: Men det jo det går på en måte ikke opp. Så det blir en slags sånn forskyvning føler jeg da hele tiden at det forskyver seg liksom hele tiden over mange år og det blir ikke plass til alle ting en har lyst til I løpet av kvart semester eller kvart år så.
3: Du, la oss begynne den musikalske turen med et av de banda som jeg vet du trives aller best I, og som du har jobbet med hvor lenge, vi snakker om Moskus.
1: Ja, vi startet jo å spille sammen I vinteren 2010, tror jeg. Eller så var det 2009, jeg litt usikker, men vi møttes I hvert fall på konservatoriet på jazzlinja I Trondheim da. Og så ble vi ble egentlig spurt, vi tre, om å spille med Mette, Henriette, Martedatter, Ølvåg. Hun spurte oss, og så øvde vi med henne, og så etterpå så ble vi treene sittende, og så spilte vi og hørte på litt musikk og sånn, og så vi følte at
3: det var noe der,
1: ja. Så da, vi har hørt på siden da, og den låta vi skal høre nå, den jo en låt fra det siste albumet vårt som heter for Mirakler, Og låta heter Irsk Setter.
3: Hvem sin hund det?
1: Altså, jeg tror det har med liksom det mye irsk setter på Tolga da. For det mye folk som jakter rype der. Og så føler jeg at stemningen i låta minner litt om en irsk setter, fordi en irsk setter i mine øver på en måte en blanding til veldig sånn positiv energi og mye energi, men også en slags sånn melankoli som jeg også føler veldig mange hunder har da, hvis du ser inn i øver, eller det er jo mye følelser på en måte i hundeøver og ja.
3: La oss høre hvordan en irsk setter høres ut i Moskus tolkning.

0: Det hørtes ut som mye mer enn en trio dette her, Hans. Hvordan prosessen bak en sånn låt som Irsk setter?
1: Nei, altså, den siste plata der, Mirakler, der det jo en blanding til noe materiale som vi har spilt inn i studio Paradiso, hun heter det, sammen med Markus Forsgren. Og så det... Ja, så det blanding til det, og så det improvisert strekk fra øvingsrommet til Anja, så vi har satt sammen til den plata da. Og så da det noen låter som jeg har lagd, ganske enkle komposisjoner da, så, som den her, og ja, så den har jeg lagd på tastaturet på Mac'en på en 2GS eller noe sånt en gang, tror jeg.
0: På vei til eller fra Østerdalen?
1: jeg tror faktisk det var i Tyskland eller noe sånt, kanskje.
0: Synes du hørte mye, mye folkemusikken her også?
1: Ja, det jo... Jeg føler... Jeg tror faktisk at når jeg lagde den, så var jeg veldig inspirert av en sånn... En artist fra Zimbabwe som heter Jonah Sithole. And Deep Horizons, eller et eller annet sånt. Jeg husker hva bandet heter det, men han heter i hvert fall Jonah Sithole, og det jo liksom, hva heter det? Det litt sånn highlife-aktig, med liksom, enten så det oppmikket, eller sånn ampa tommelfingerpiano, eller så det synt med sånn lyd, da, og så det gitar og bass og trommer, og så liksom veldig sånn groovy og stemningsfull musikk. Så det den var, jeg tror den slags inspirert av det faktisk. Men det jo veldig artig når en tar med, når jeg tok med og foreslå, skal vi prøve å spille den her? Og så, vi hadde jo aldri øvd på den før vi var der i studio, og så liksom bare spilte vi inn veldig raskt. Det var på en måte en slags fellesnevner for alle de låtene som vi spilte inn i det studio, at det skulle på en måte være en slags sånn råhet rundt det da, på lik linje med det å improvisere noe helt spontant. Så vi gikk ofte på en måte bare inn en, og så bare spilte vi noe, og så kanskje vi snakket litt, men det gikk liksom veldig sånn
0: av seg selv?
1: Ja, på en måte, eller ikke helt av seg selv, men ganske raskt da.
0: Og nå har vi nevnt Anja Lauvdal, og så må vi definitivt nevne
1: Fredrik Lur Dietriksson.
0: Dietriksson også, som er et veldig viktig tredje hjul på Moskhusvogna. Vi skal gå videre, og vi skal komme tilbake til hvor du egentlig kommer fra, musikalsk og geografisk og hva som helst, Hans. Men det andre kuttet vi skal høre her i dag, det er en verdenspremiere.
1: Stemmer.
0: Den altså ikke ute blant folket foreløpig.
1: Nei.
0: Det en låt som heter Waiting, og det med trioen til Bjørn Marius Hegge. Når skal alle andre få høre både den og resten?
1: Nei, det en plate som kommer ut 21. august, mener jeg huset. Og det da så Bjørn Marius Hegge trio med Bjørn Marius og meg og Oskar Grønberg på piano. Og så det også med Fredrik Jonkvist på sax. Og det live fra Glenn Miller, som ja, en kveld vi spilte sammen der. Når var det? Kanskje tidlig desember 2018 eller noe sånt. Så da kommer som to plater da, men nå kommer først volum 2 i august, og så kommer volum 1 neste år en gang, tror jeg.
0: Det jo kjempelogisk.
1: Ja.
0: Det noe annet ville jo vært skandale.
1: Men det her i hvert fall, det jo improvisert musikk det her også, så den låta, den har bare fått en titel, liksom.
0: Waiting.
1: Ja.
0: Og siden... Det bandet som du har turnert store deler av verden med, Atomic, ikke med i dette programmet, det får vi alle komme tilbake til.
1: Ja.
0: Så er det hyggelig at Fredrik Jonkvist da,
1: virkelig,
0: er med på dette sporet, om ikke annet.
1: Det alltid hyggelig når han med.
0: Det skjer ting da.
1: Det skjer absolutt ting.
0: Ja. Fredrik Ljungqvist sammen med Bjørn Marius Hegge Trio, Waiting.

0: Det var impro fra Glenn Miller Café I Stockholm.
1: Mm.
0: Det blir nesten litt impro over det vi skal høre nå om, men med et litt annet utgangspunkt.
1: Mm.
0: Riolo.
1: Ja.
0: Hvem og hva og hvordan?
1: Det en kvartett. Vi har til det navnet Riolo, men I utgangspunktet så var det et bestillingsverk som vi fire lagde sammen til Jørn Hilmestemne på Fagernes. Slags samarbeid mellom Jørn Hilme og Ultima-festivalen. Og nå jeg litt usikker på hvilket år det var, om det var 2016 eller 2017. Men plata kom ut I fjor den gang I hvert fall og den plata heter vel Andre Sida så vidt jeg husker det her første låt på plata som heter Velkommen over den låta og Riolo består til meg og Hans og Rasmus Kjorstad brødre som spiller fele fra
0: Kvarsifele
1: De fra Sør-Fron og ja, og Anders Røyne på diverse ja, munnarp og langeleik og fele.
0: Og før vi hører det kuttet hans, en av dem har du fått lånt deg haringfele av nå I koronatida og ja, ja. Lært det å spille haringfele?
1: Ja, jeg heller jo på da. Altså, det var jo egentlig helt... Det var veldig flaks, for jeg lånte haringfele til Anders Røyne rett før korona utbruddet. Vi var og spilte I Bø på jazzklubben der med Atomic, og så hadde jeg vært I kontakt med haringfelemaker og spillemann Ottar Kåsa, som bor I nærheten, om å teste et par feler da. For jeg hadde lyst til å kjøpe meg. Men så ble jeg liksom greit å bestemme meg, og så sa Anders at ja, men da, du kan jo bare låne den her, og så fikk jeg med meg den, og når jeg dro til Tolga rett før utbruddet begynte skikkelig, så tok jeg med meg fela, så jeg har egentlig ikke gjort så mye annet enn å gått på ski og spilt haringfele I 2 måneder. Men jeg jo ikke...
0: Du ikke utlært?
1: Nei, det jeg virkelig ikke. Det jeg har øvd på egentlig å liksom lære meg setestars-tradisjon, da. Så jeg har hørt på en gammel spillemann som ikke lever lenger, som heter for Andres Rysta, som Torleif Bjørgum lærte til. Og så har Halvard Bjørgum lærte han, og Andres Rysta lærte til Knut Heddy. Så det går liksom en linje der da, og nå jo Daniel Sandén Varg, som opprinnelig svensk, men bor I Setesdal, har lært av Halvard Bjørgumat, så det ganske artig. Men det altså arkivopptak som jeg har fått tak I, og så har jeg en sånn app, eller hva det kalles, som skrur ned tempo hvis jeg vil og sånn da. Så jeg kan liksom høre alle de forskjellige trillene og ornamentene og... prøve å høre buestrøka og sånn, så det ganske sånn nitidig.
0: Du har en del igjen enda da.
1: Virkelig. Det 2 slotter cirka som jeg liksom har satt meg inn I forløpig da. Så det,
0: okay. Og noen tusen igjen da.
1: Det noen tusen at.
0: Her skal vi få høre Riolo med Velkommen over.

0: Hva sa folk I musikkmiljøet om det de hørte når Riolo ønska velkommen over?
1: Det vet jeg faktisk ikke. Men nei, jeg tror det. Jeg tror det mange som liker det. Jeg håper det I hvert fall. Jeg vet ikke. Det er jo veldig mye forskjellig, vil jeg si da, på den plata.
0: Mm.
1: Så det jo det ganske rock. Og så det ja, det litt tradd og litt improvisasjon
0: så. Noe for en hver smak?
1: Ja.
0: Mm. Du, vi skal gå tilbake til verdenspremiere igjen.
1: Mm.
0: Og nok en gang Moskus.
1: Mm.
0: Heldigvis så har Moldias bestemt seg for at de skal kjøre en type jubileumsfestival uansett,
1: ja.
0: Og der skal Moskus stå på programmet.
1: Mm.
0: Noe av den musikken som dere gjorde live på Victoria, mm. som ikke ute foreløpig,
1: mm.
0: kommer vel kanskje til å bli spilt I Molde også? Eller?
1: Nei, fordi det helt improvisert.
0: Det på Victoria?
1: Ja, for vi improviserer egentlig alltid 100% når vi spiller live. Kan hende at det kommer en låt en gang iblant, men det sånn som skjer I så fall.
0: Aldri avtalt?
1: Nei. Og det har vi egentlig gjort I, ja, jeg vet ikke hvor lenge, men I siden 2012 kanskje.
0: Og slik blir det I Molde også?
1: Ja. Ja, så altså, vi har jo gitt ut 4 album, og på noen av de albumene så det jo låter, men når vi spiller live så altså, avtaler vi ingenting da. Og for eksempel den plata som heter Ulv Ulv, der det kun helt improvisert, mens for eksempel Mestertyven, der det et par låter, og så det jo også sånn at vi improviserer kanskje litt på en måte at vi lager noe som kanskje høres ut som en slags låt, da. Og på plate så det ofte litt kortere strekk at vi prøver å liksom konkretisere det litt, kanskje.
0: Vi skal høre et kutt som bare kalles live fra Victoria, foreløpig I alle fall.
1: Ja.
0: Når kommer du ut på skive?
1: Jeg husker ikke eksakt dato, men jeg tror det begynnelsen til september.
0: Mm.
1: Det en dobbel vinylplate.
0: Volum 2 først, ikke sant?
1: Ja. ja. Altså det liksom litt spesielt da. Den gir vi ut på plateselskapet Earthly Habits som Christian Winter driver. Og vi har jo alltid gitt ut på Hubro, men nå gir vi ut den her live-plata I samarbeid med han.
0: Fordi at?
1: Nei, jeg tror det liksom først og fremst fordi at Andreas Mæland har jo trappet litt ned nå med Moskus. Nei, med Hubro, mener jeg. Moskus Hubro. Og han har ikke kapasitet til å gi ut liksom, live-plater. Han vil fokusere på studio-plater, da. Så vi kommer jo til å gi ut flere album på Hubro etter hvert. Det bare...
0: Det passer best sånn.
1: Ja, og så gjør vi det litt noe som... Vi jo veldig medansvarlig selv, da, bandet, så vi samarbeider, vi og Christian, veldig tett. Og så det en slags, kanskje sånn, litt sånn 10-årsjubileums... tanke bak det også, da. Og det låta, eller det vi skal høre nå, det altså første strekke, på en måte, som vi spilte på Victoria. Tror konserten var I 2018. Det var egentlig release-konsert for Mirakler.
0: Så. Der fikk folk ikke høre noe som helst fra Mirakler.
1: Nei.
0: Men de fikk høre dette her.

0: Det var Bjørn Marius Hegge trio, og så skal vi over til noe helt annet, eller kanskje, kanskje ikke, men Hulbekmo og Jakobsen familieorkester. Mm. Det der du kommer fra på bokstavelig talt.
1: Ja.
0: Det har vært musikk siden så tidlig du kan huske.
1: Ja, det har det.
0: Du hadde ikke noe valg?
1: Jo, de har jo aldri presset meg og Alf, broren min, på noe som helst måte i det hele tatt. Så, men jeg husker jo at jeg hadde på en måte bestemt meg for at jeg ville bli musiker veldig tidlig. Det husker jeg.
0: Har det vært andre ting som har rumlet rundt opp i hodet ditt at kanskje jeg skulle bli brandmann eller... Kanskje det, kanskje.
1: Jeg tror kanskje at jeg har tenkt på brandmann en gang i tida, ja. Men det er jo kanskje liksom enten noe med musikk eller noe sånn der natur, sånn nasjonalparkforvalter eller et eller annet sånt, da. Som jeg kunne ha... Og nå er jeg for så vidt... Nå har jeg søkt på årsstudium i økologisk jordbruk på høgskola på Hamar. Så jeg er jo interessert i det også, for så vidt, men...
0: Og dette mener du skal få tid til sammen med de her 8-10 barna og det lille barnet, og ja, det skal gå fint?
1: Ja, det er jo over 2 år, altså nå er det jo litt sånn til høsten, vet ikke hvor mye det blir egentlig, så jeg tenkte at det var litt sånn bra timing da. Vi får se hvordan det går.
0: Mm. Dette... familieorkestret som du har sammen med mor Tone Hulbekmo og far Hans Fredrik Jakobsen og bror Alf.
1: Mm.
0: Der møtes dere i et grenseland der folkemusikk og improvisasjon og alt havner opp i en gryte, og så ser dere hva som skjer.
1: Ja.
0: Og det skjer.
1: Det gjør det.
0: Og når dere er, du og Alf er hjemme i Tolga, heter det på Tolga eller i Tolga?
1: På Tolga.
0: På Tolga.
1: På Tolga. Mm.
0: Da spilles det musikk med en gang?
1: Ja, men vi gjør jo litt andre ting også da. Alf har jo fått seg en sånn Nintendo Switch nå, så når vi var hjemme i koronatida, så gikk det mye i det. Men vi spiller jo liksom som oftest litt hver dag,
0: ja. Ja. Du, tusen takk for at du tok det tid til å komme til Tordu Jazz, Hans.
1: Det var veldig hyggelig.
0: Vi avslutter like godt med låta som du har unnfanget, og som selvsagt da har fått titelen Hans sin låt, og det er med mamma, pappa og bror, altså Hulbekmo og Jakobsens familieorkester fra skiva på Snei. Her kommer Hans sin låt, og Tordu Jazz lov å være tilbake når du minst venter det, enten på en tirsdag eller på en søndag.

0: VG-nyhetene. Sjåføren av bilen i dødsulykken på Riksvei 4 i Gjøviken at han meldt seg for politiet. En syklist, en mann i 20-årene, ble funnet alvorlig skadd og kort tid etter erklært død. Politiet mener føreren av bilen stakk fra stedet. Saken etterforskes som uaktsomt bildrapp. Alle stortingsrepresentanter blir likevel invitert til kong Haralds gravferd, opplyser Utenriksdepartementet. Fordi det er begrenset med plasser i Oslo domkirke, fikk partiene først en kvote avhengig av antallet representanter på Stortinget. Jakob Ingebrigtsen beklager og har kalt konkurrentene tapere, men står for kritikken av Cole Hocker etter 1500-meteren i Brussel i går. Ingebrigtsen mener Hocker var feig ved å bytte ut fartsholderen med sin egen lagkamerat. Hocker og teamet kaller Ingebrigtsen for sytete. Spillselskapet bak Tetris undersøker nå Det hvite hus for brudd på opphavsretten.
1: Torsdag lanserte Det hvite hus en egen nettside med 6 spill, blant dem spillet Build a Wall, som omtales som en tydelig kopi av det klassiske spillet Tetris. Oppgaven i spillet å stanse zombielignende utlendinger fra Kryssehusets sørgrense ved å bygge en mur.
2: Hei, jeg heter Katrin Gram, og du hører på Ordentlig Radio.

Hjertelig, hjertelig velkommen skal dere være til Takt og Tone. Endelig så skal dere være med til Oslo Konserthus og konserten med Hans Majestet Kongens Garde, eller KP3. Opptaket ble gjort en lørdag for cirka en måned siden, nå i 2026. Opptaket gjort uten tekniske dubeditter av Simonsen Musikk, og det Simonsen selv som står for alt det tekniske. Jeg skal heller ikke glemme vår produsent Bo Bjørnsjall, velvillig utland fra NRK, pluss meg selv, Rune Alstedt. Jeg vil bare legge til at hvis dere hører noe tramping under konserten, ja, så det stort sett bare drilltroppen som holder en liten mini-oppvisning. Før vi setter i gang, så vil jeg legge til at noe annonsering, innannonsering i hvert fall, dropper vi denne gangen. Jo, en annonsering skal dere få. Konserten starter som vanlig med Gardemars av Ole Vam. God konsert.

Så langt første del av konserten fra Oslo Konserthus. Andre del kommer om en uke. Teknisk ansvarlig I konserthuset var Simonsen Musikk. Produsent og teknisk ansvarlig for takt og tone var Bobo Bjørnsson, Vilmille Utland fra NRK. Og aller sist så kommer jeg, Rune Alseth, som programvert. Sett radioen klar for andre og siste del av konserten med Hans Majestet Kongens Garde om en uke. Velkommen skal dere være. Ha det bra.

Hjertelig velkommen skal dere være til denne utgaven, hvor vi skal høre andre del av radiokonserten med Dixieland arrangementer. Og det Forsvarets stabsmusikkorps som spiller, og det satt som undertitel Lyden av New Orleans, Lyden av New Orleans gater, pubber og jazzklubber. Og Forsvarets stabsmusikkorps hadde tatt med seg solister som Erik Eilertsen på trompet, Kristoffer Kumpen på trombone, Sven-Erik Martinsen Ånestad på gitar, banjo-vokalist og Jens Fossum på bass. Og kveldens kapellmester var ingen ringere enn Lars-Erik Gudim. Del 2 av konserten starter opp med South Rampart Street Parade. Rampart Street er en av de mest legendariske gatene i New Orleans. Elin Torkildsen og Olav Bakke er også solister på henholdsvis piccolofløyte og klarinett. Og arrangementet, ja, det er ved Erik Eilertsen.

South Rampart Street Parade. Creole Love Call oppstod I et samarbeid mellom Duke Ellington og Adelaide Hall I 1927. Turnéen deres viste et show som de kalte Dance Mania, blant annet på Philadelphia Standard Theater, hvor denne melodien ble til under en prøve. Adelaide Hall ble den første til å fremføre denne splitter nye melodien. Christopher Kumpen solist på trombone sammen med Forsvarets stabsmusikkorps.

Creole Love Call av Duke Ellington og Adeline Hall. Black Bottom komponert av Jerry Roll Morton, som var født I New Orleans. Jerry Roll Morton startet som ragtime og jazzpianist og bandleder og komponist I New Orleans. I en alder av 14 år begynte Morton å jobbe som pianospiller I et bordell, eller som han sa den gangen, et sportshus. I den atmosfæren sang han ofte litt etter datidens smågrisete tekster. Det var grunnen til at han kalte seg Jelly Roll, som var det afroamerikanske slang for kvinnelige kjønnsorganer. Men han, mens han jobbet der, bodde han hos sin oldemor, og han overbeviste henne om at han jobbet som nattevakt I en tønnefabrikk. Etter at Mortens bestemor fant ut at han spilte jazz på et bordell, ble hun kjempesint og påstod at han har vanæret navnet. Black Bottom Stomp arrangert av Sven-Erik Giske.

Black Bottom av Jelly Roll Morton. Same Old Story er komponert av Joe Sample og Will Jenkins. Joseph Leslie Sample var en amerikansk pianist, keyboardist og komponist, og han var med på å starte Jazz Crusaders I 1971, bandet som senere ble The Crusaders. Han var med I gruppa helt til den ga ut den siste albumet sitt I 1991. Sangvokalist og pokydar Sven Erik Martinsen Ånestad, trombonesolist Kristoffer Kumpen, og bassolist Jens Fossum, og på trompet finner vi Erik Eilertsen.

Same Old Story av Joe Sample og Bill Jenkins. Til slutt skal vi få høre High Society. High Society ble opprinnelig skrevet som Mars og ble opphavsrettslig beskyttet I 1901 av Porter Steele, men har senere blitt en jazzklassiker. Melodien ble spilt inn som en mars av Charge of Princes Band I 1911, og den første jazzinnspillingen av den ble laget av King Olivers Creole Jazz Band, med Johnny Dodds på klarinett. Kveldens dirigent står som arrangør. Vi har hørt Forsvarets stabsmusikkorps under ledelse av Lars-Erik Gudim fra en konsert I Store Studio som de kalte Lyden av New Orleans, med undertitel Band in Band. I tillegg så hørte dere Svein Erik Martinsen Ånestad som vokalist og gitarrist, Erik Eilertsen på trompet, Kristoffer Kumpen på trombone, Olav Bakke på klarinett, Jens Fossum på bass, og solister også hele blåserekka med piccolofløyten I spissen I mellomspillet. Teknisk ansvarlig I Store Studio var Øystein Halvorsen, teknisk ansvarlig var Bobo Bjørnskjold, og jeg heter Rune Alstedt, og vi høres igjen om nøyaktig en uke. Ha det bra!

0: Her er VG-nyhetene. Sjåføren av bilen i dødsulykken på Riksvei 4 i Gjøvik natt har meldt seg for politiet. En syklist, en mann i 20-årene, ble funnet alvorlig skadd og kort tid etter erklært død. Saken etterforskes som uaktsomt bildrap. Oslo politidistrikt har bestemt at det ikke vil være lov å ta med seg paraply innenfor den sikre zonen på gravferdsdagen til Kong Harald. Elsparkesykler i sentrum av byen blir også fjernet før seremonien og vil ikke fungere fra og med midnatt natt til onsdag. Kong Haakon den 8. Kan bli første norske konge på 1000 år uten sitt portrett på en norsk mynt.
1: Mynter brukes stadig mindre, og det er derfor ikke behov for å produsere nye, ifølge Norges Bank. Et dårlig argument, det mener daglig leder ved Oslo Myntkolleri, Dasa Stankova. Hun sier man ikke trenger å lage noe kjempeopplag, og at det ikke koster så mye å lage dem. Stankova mener Kong Haakon fortjener sin egen myntserie, slik som forgjengerne sine.
0: Reporter var André Ødeby. Andøya Space opplyser at de vil gjøre et nytt forsøk på å skyte opp raketten Spectrum 2 i kveld. Tidligere i år ble oppskytningen utsatt på grunn av en mistenkt lekkasje. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.

0: Hei, dette Per Asse Andersen fra Majas I Stavanger, og du hører på ordentlig, eller skal vi si gyselig ordentlig radio.
1: Vel møtt til countryminner her på ordentlig radio. Vi skal minnes den tida da countrymusikk låt som nettopp det, og ikke som reindyrka pop eller rock. Ikke noe gærent med det, men det noe sånn det blir I dag. Mitt navn Ove Reidar Venås, og gjestene mine I studio, det Ellen Lundstad og Geir Aspheim. For nærmere 40 år siden så spilte disse to sammen I dansebandet Canyon Country Team. Andre medlemmer av bandet var trommeslager Torstein Nygaard. Han gikk dessverre bort for mange år siden, så alt for tidlig på grunn av sykdom. Så hadde vi Arild Lindstad som trakterte såvel gitar og keyboard som trekspill. Og på sologitar kan vi etter hvert høre Arne Christian Nilsen med tilnavnet Kikkan. Min gjest Geir, han spilte da bass og kora, og Ellen Lundstad var bandets vokalist. Canyon Country Team var et helt vanlig danseband med et variert repertoar. Men I mai 1987 så gikk de I studio og spilte inn en coverkassett der de covret 10 kjente countrylåter. Vi skal komme tilbake til det snart, men la oss nå først høre den første låta da, på kassettens A-side. Det en låt som originalt ble spilt inn av Billy Joe Spears I 1974, og titlen Blanket on the Ground.

0: Ja, der toner Blanket on the Ground ut. 38,5 år siden den ble spilt inn på, oppe på Jaren. Velkommen i studio, Geir Aspheim og Ellen Lundstad. Dere to av de fem i Canyon Country Team som gjester hos meg i dag. Og fortell litt om dette bandet, Geir.
1: Ja, foruten Ellen så var det da meg på bass. Så var det tre hadlendinger. Det var nå avdøde Torstein Nygaard på trommer, og så var det Aril Lindstad. Han var jo litt alt mulig mann, og spilte både gitar og trekspill og litt keyboard. Og så var det da han som vi kaller for Kikkan, Arne Christian Nilsen. Han kalles vel lead-gitarist på musikkspråket.
0: Ja, ikke sant? Og studio dere brukte, det var hos Radio Hadeland-sjef Anders Thoje. Den gangen hadde han studio på Jaren på Hadeland.
1: Det stemmer. Det var jo forløperen til det som i dag heter Radio Randsfjord, og det var nok etter datidens standard et veldig oppegående studio. Og det hører vi jo når vi hører på de opptakene i dag, at det fungerte. Det er overraskende god lyd på det snart 40 år gamle opptaket.
0: Dere valgte jo da å gi ut disse opptakene på kassett. Hvorfor kassett og ikke langspillplate, som den gangen også var aktuelt, altså vinyl?
1: Vi hadde vel tanker om at vi også skulle gjøre det, men så hadde det nok noe med penger og kostnader å gjøre, og vi hadde jo ikke noe...
2: Distribusjon, ikke minst, som hensyn til, ja. Til salg på businessstasjoner og sånt, da.
1: Ja, vi hadde jo ikke noe forlegger eller publisher som kunne gi det ut, så vi måtte jo finansiere alt selv, så da ble det liksom billigst utvei.
0: Og dere hadde den med når dere var ute og spilte. Men la oss høre på en låt til da. Ellen, hvilken er det?
2: If You Love Me.
0: Ja, og det var Olivia Newton-John som hadde originalen på fra 1974.
2: Et av mine store idol.

0: Ja, det altså cirka 38,5 år siden dere spilte inn dette her, og du verden for en stemme du hadde den gangen, Ellen. Artig å høre.
1: Tusen takk.
0: Hva var grunnen til at dette har blitt et tema nå, så lenge etterpå? Geir kanskje har hemmeligheten?
2: Det fordi at jeg husker ikke hvordan jeg ble sittende med tosporsteipene til dette her, men det sto jo da i hylla mi i mange, mange år. Og jeg hadde jo tanker om det veldig lenge, at dette burde vært digitalisert, så vi kunne fått brukt det til noe, for det jo ingen som skulle kassette lenger, vet du. Så, og omsider da, så fikk jeg kontakt av Tormod Aune her i Hønefoss. Han jo lydguru, så det holder, og han har mye utstyr. Så jeg tok og kontaktet han, og han var villig med en gang, så han har digitalisert det.
0: Ja, og Ellen, nå har du hørt på den gamle kassettlåten du sang inn for så lenge siden. Hva synes du om det digitaliserte resultatet da?
1: Jeg burde jo si at jeg tenker vel muligens at jøss er dette her meg i dag. Som, ja, det er kjempefint resultat. Det er helt, helt topp. Jeg må si det.
0: Ja, det synes jeg også. Og da tror jeg vi bare skal gå videre og høre på neste låt. Ja, hva skal vi høre på da, Ellen?
1: Da hører vi på I Fall to Pieces.
0: Ja, det er en gammel Patsy Cline-låt.
1: Det er det, vet du.

0: Ja, som sagt så er det lenge siden, og jeg vet ikke hvordan deres hukommelse er, men det har vært artig å høre litt, Ellen. Hva husker du fra disse tre innspillingsdøgna eller dagene hos Anders Thoje?
1: Du har rett i det at hukommelsen begynner vel å bli litt dårligere, men de husker vel det som skjedde for lenge siden, så det passer bra det. Jeg kom vel egentlig inn dit sånn, hva skal jeg si, jeg var jo veldig spent og... Men det var, altså, hva skal jeg si, ja? Det var en kjempeopplevelse, og vi hadde det ordentlig gøy, rett og slett, de dagene vi var der. Og det var mye musikk fram og tilbake, det var mye spettakel oss imellom, for at det, da skulle den ut, og den skulle ikke ut, og vi satt jo der, og vi gikk jo litt ut hver for oss, og jeg, bare det, så, det jeg husker best, egentlig, det var når jeg hørte meg selv, når jeg kora, når jeg sang. Det synes jeg var helt fabelaktig å høre på.
0: Ja.
1: Og det levde jeg på ganske lenge etterpå. Tenkte at jøss, er det meg som synger i øret mitt, samtidig som jeg synger selv på en måte. Jeg fikk liksom den sånn rar opplevelse.
0: Men hadde dere mye diskusjoner om, håper jeg å si, tagninger og hva dere skulle beholde? Og...
1: Det ble en del, ja. Det må jo si det. Det gikk nok en par kuler varmt.
0: Ja, hva husker du av, Geir?
2: Det jeg husker er at vi var egentlig veldig kritiske til oss selv. Jeg tror vi kan si vi la lista høyt. Og så må vi jo ikke glemme det at vi var jo amatører. Vi var jo ikke noen proffemusikere, så kanskje vi la nesten urealistisk høye forventninger på oss selv til et nivå som vi... Men resultatet ble jo faktisk, når jeg hører på det etter så mange år, så... Det høres bedre ut nå enn det gjorde for 30 år siden.
0: Men det var ikke din første visit i platestudio, for å kalle det det, Ellen? Du hadde jo gitt ut single, du?
1: Ja, ja, ja, ja. Da kom jeg Ellen Gudsole fra Ådalen inn i studio, kan du si. Og det var jo litt, ja, hva skal jeg si, ja. Det var i hvert fall sånn, hva skal jeg si, verden åpnet seg på en sånn rar måte, på en måte. Mm. Fordi at det var masse ting som ikke hadde vært borte før og sånt, og ikke minst det at den 14 år, den var laget av Benny Borg.
0: Ja, den låten 14
1: stort,
0: år.
1: Ja, det var jo stort, vet du.
0: Ja, ikke ja. Sant. Ja.
1: At han kunne skrive en låt som jeg skulle synge inn, spille inn da.
2: Ja, for den var ikke gitt ut før.
1: Nei, det var faktisk ikke det. Vi var jo på, kanskje på norsktoppen med den.
0: Ja.
1: Men det gikk jo ikke bra.
0: Akkurat, men dere var på, opp og si,
1: kvalifiseringsprogrammet. Ja. Det var vi, ja.
0: Jeg tror kanskje vi skal gå litt videre på kassetten deres, ja, da er jo...
1: Da går det, ja.
0: Men hvem skulle gjette at dette er Tennessee Waltz?
1: Det er vel veldig få, tror jeg.

0: Ja, der toner den ut, og det var ikke mye vals over denne her. Ganske rocka og veldig ulik versjonen til Patti Page fra 1948. Hvordan i all verden kom dere på et sånt arrangement på denne?
1: Ja, det har jeg spurt meg selv litt om også, men altså et eller annet sted måtte vi ha fått en idé om et annet arrangement, og spesielt moro er det jo med det trekspillet der, for det blir jo liksom Cajun-aktig. Og apropos det med vals, bare lyst til å ta en liten opplevelse vi hadde, for vi spilte opp på Hedmarken et eller annet sted, og så dro vi den versjonen her, og da kom det en litt godt voksen kar og kjeftet fælt på oss og sa han, dette er ikke vals, tennis i vals, den kan spille som vals.
0: Ja, ja. Men trekspillet her, det driver jo låten mye, det. Hvem står for det?
1: Det en Arild Lindstad, så han kunne det der.
0: Før vi spiller neste låt, det jo snakk om en Buck Owens låt. Together Again. Men det var jo faktisk B-siden på en single med Buck da. Og A-siden som plattselskapet valgte, det var My Heart Skips a Beat. Hvorfor valgte dere Together Again?
2: Altså, jeg hørte jo masse på Bettan.
0: Elisabeth Andreasson,
2: ja. Ja, da heter Andreasson. Sammen med da, og det var en av de første platene hun kom med, mener jeg husker, for det var bare country. Country-sanger hun hadde på den første LP-en sin, da.
0: Ja.
2: Og den synes jeg var så fabelaktig flott, så det ble jo etterliggnet så mye jeg kunne alle de låtene hun hadde på den plata. Jeg tror jeg kunne de på rams.
0: Altså bra.
2: Ja, ja, ja.
0: Skal vi høre på den?
2: Vi kan gjøre det.

0: skikkelig trist mordballade der altså. Canyon Country Team kom jo ikke fra, opp å si, ingenting. Hvordan I all verden ble du, Geir, og du, Ellen, kjent og hamna I band sammen?
1: Det litt artig historie egentlig, fordi at jeg jobbet på Henskin Musikksenter her I Hønfoss. Og ja, rett ifra ungdomsskolen og så kom det en som skal levere pakke på Henskin som hadde med seg på bussen sin ifra han kjørte buss. Så kom I bussuniform, staselig kær, tenkte jeg. og så ble vi kjent der da. Så ja, vi ble jo egentlig bare mer og mer kjent, kan du si. Sånn gode kamerater, gode venner, sånn opp gjennom alle år egentlig. Sånn,
2: ja, for vi fant jo fort ut at vi delte jo musikken.
1: Ja, mye musikk som,
2: du,
1: ja.
2: Du var jo på rette hylla, for du var jo I platebarn.
1: Ja.
2: Og så hadde jo jeg noen spillekompiser I Hønefoss da, jeg kan jo vel nevne.

0: Kjenner de også, Kjell Arild Tangen, som vi kjenner som Påsan og Roar Øyan. Og så tror jeg vi prøvespilt litt med oss, men det ble ikke noe samarbeid I den forstand.
1: Nei, nei.
0: Men etter hvert så ble jeg sånn såkalt selvstendig næringsdrivende og skulle prøve meg inn musikkdistribusjon. Og da skulle jeg også prøve meg som, jeg vet ikke om jeg kan si plateprodusent, men det ble jo til at vi gjorde en singleplate sammen.
2: Ja, det var den vi snakket om litt tidligere, ikke sant?
1: Ja, ja.
0: Og så kom jeg med noen fra Hadeland som kaller seg for Kranberg og Dyrhus. Og vi ble Lindstad og Dyrhus, og så ble det historie, og så ble jo da Canyon Country Team en avlegger av det. Og da kom Ellen inn for fullt. Så det vel en veldig komprimert historie.
1: Mm.
2: Da snakker vi om noen år fra første gang ja. Dere møttes og til dere var sammen I band selvfølgelig.
0: Ja, da tror jeg vi snakker om cirka, ja, bortimot 10 år I hvert fall.
1: Hvert, ja, rundt 10 år tenker jeg. Ja, det var litt
2: ja. Veldig kjent låt den neste da, det Cotton Fields. Det jo Leadbelly eller Huddy Ledbetters låt som vi kjenner både med The Beach Boys og med Creedence Clearwater.

0: Det var et veldig fint arrangement på Skeeter Davis sin store hit fra 1962, altså The End of the World. Og Ellen, jeg skjønner at du ikke akkurat driver som bandmusiker nå, men hvor lenge holdt du på som musiker-vokalist I band, eller?
1: Altså, jeg ga meg vel egentlig sånn på begynnelsen av 90-tallet. Sånn 93, tenker jeg.
0: Men var du innom andre band eller samarbeid enn Canyon Country Team?
1: Ja da, jeg begynte jo veldig tidlig da. Det gikk jo på ungdomsskolen. Da var jeg med Tom Karlsrud.
0: Ja.
1: Han gikk I klassen min på skolen, og da startet vi et sånt ja, orkester, da, kan du si. Så vi ble kjørt rundt av et par foreldre som hadde bil, for vi var jo alt for unge til å kjøre bil. Og da var jo en del på Kongsberg spilt og sånne ting da. Og så var det der det begynte. Ellers så var det jo da med, ja, liksom smått innom med Geir og diverse, og så før det egentlig ble Canyon Culture Team. Og så ble det jo da annen gruppe ifra Gran, som Norway. Og etter det, da ga jeg meg.
0: Da slutta å underholde folk med sang, altså.
1: Slutta når jeg var på topp, vet du.
0: Ja, ja. Det ikke det dummeste det. Vi nærmer oss etter hvert slutten av denne samtalen og dette programmet. Vi har ikke helt enda, men vi skal høre en låt til fra den omtalte kassetten deres. Og det da Olivia Newton-Johns Let Me Be There. Den ble gitt ut I 1973.

0: Vi er da snart ferdig med denne hyggelige, snaue timen her i studio, og jeg lurer jo da på, hva skjer med denne musikken nå? Er det noen videre planer om en reunion eller noe annet?
1: Er vel ikke noen planer om noen reunion, men en relansering i form av at vi nå har strømmeplattformer som både Spotify og YouTube, så det er vel absolutt aktuelt å få lastet opp og lagt ut der.
0: Det er vel noe dere ikke hadde sett for dere da for snart 40 år siden.
1: Det var jo ingen som nevnte dette på Spotify da, så
2: Det er bisetning, kanskje.
1: Neida, det har jo åpnet seg veldig, veldig mange muligheter siden den gang. Så, og det er jo på sånne plattformer de fleste slår seg fram i dag. Det spørs vel om vi får slått oss så veldig mye fram,
2: Vi
1: men vi
2: hører
1: kan i
2: veldig på
1: hvert
2: tida.
1: fall bli litt mer udødelige da, hvis vi gjør det.
0: Da vil jeg bare takke Ellen Lundstad og Geir Aspheim for at dere kom i studio og pratet om dette her.
2: Fint at vi fikk komme.
1: Ja, tusen takk for at
0: Ja,
1: vi
0: og
1: ble
0: da sier
1: invitert.
0: jeg, Ove Reidar Venås, også takk for meg. Og vi hører på den siste låta, og det er
2: Please help me.
3: Her er VG-nyhetene. Sjåføren av bilen i dødsulykken på Riksvei 4 i Gjøvik natt har meldt seg for politiet. En syklist, en mann i 20-årene, ble funnet alvorlig skadd og kort tid etter erklært død. Saken etterforskes som uaktsomt bildrap. Oslo politidistrikt har bestemt at det ikke vil være lov å ta med seg paraply innenfor den sikre zonen på gravferdsdagen til Kong Harald. Elsparkesykler i sentrum av byen blir også fjernet før seremonien og vil ikke fungere fra og med midnatt natt til onsdag. Kong Haakon den 8. kan bli første norske konge på 1000 år uten sitt portrett på en norsk mynt.
4: Mynter brukes stadig mindre, og det er derfor ikke behov for å produsere nye, ifølge Norges Bank. Et dårlig argument, det mener daglig leder ved Oslo Myntkolleri, Dasa Stankova. Hun sier man ikke trenger å lage noe kjempeopplag, og at det ikke koster så mye å lage dem. Stankova mener Kong Haakon fortjener sin egen myntserie, slik som med forgjengerne sine.
3: Reporter var André Ødeby. Andøya Space opplyser at de vil gjøre et nytt forsøk på å skyte opp raketten Spectrum 2 i kveld. En tidligere i år ble oppskytingen utsatt på grunn av en mistenkt lekkasje. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
5: Hello, this is Shannon Lode, and you're listening to, as we say in Afrikaans, ordentlige radio.
6: Vi gjør det ingen andre tør. Kun norsk musikk på oradio.no. Dette er Lytt på nytt.
7: Programleder er Ole Christian Øen.
6: Ny norsk musikk, kanskje ikke. Bare ordentlig radio er

Dagens utgave av Lytt på nytt her i Ordentlig Radio startet naturlig nok med Maria Menas slottsplass I himmelen, sett I lys av ukas begivenheter. Jeg heter Ole Kristian Øen, og den kommende timen får du ny norsk musikk som kommet ut I dag eller denne uka. Lytt på nytt sendes fredag og lørdag klokka 10, 14 og 18. Og Sony Music kan opplyse om at Morgan Sulele slipper ny musikk I dag, og den høres sånn ut.

Morgan Solele har laget 100 spenn sammen med produsent Ådne Eriksen Haaland, blant annet. En annen som utgir musikk hos Sony Matilda, og hun tar vinteren på forskudd.

Du fikk to nye norske ballader her I Lytt på nytt. Først Matilda, som så glad I jula at hun slipper en vinterlåt allerede nå. Snowman. Så sang Remi om Da du så stjerne. Remi Nærbø gir ut sin musikk hos Gramofon AS, og jeg minner om at all musikken jeg spiller I Lytt på nytt finner du der du laster musikk, og der finner du som regel backkataloger til de fleste artistene hvis du nysgjerrig på mer fra dem. Carla har sendt en e-post til musikk, krøllalfaoradio.no, der hun skriver at hun gir ut sin første singel I samarbeid med Amandus Agency.

Det var debutanten Carla det med tusen til, og vi ser frem til å høre mer fra den kanten etter hvert som det kommer mer. The Impossible Green en gruppe vi har spilt mye av her I Lytt på nytt, og nå de endelig klare med ny musikk.

To nye norske ballader altså. Først The Impossible Green med Regular Romeo, som fjerde og siste single fra The Impossible Greens sitt kommende album In Search of Impossible Green, som kommer ut 3. oktober, og det skal vi selvsagt spille fra når det kommer. Så det bare å lytte på, lytte på nytt her fremover. Etter det lurte OK Oscar på hva som skjedde om han klippte seg. Kanskje han får samme reaksjon som det Haaland har fått når han klippte året sitt. Rossmann neste artist med ny musikk her I dag. 3, 4.

0: andas ganska fint ut, spør du meg.
1: Paradis Paradoxe er signert Rossmann, som heter Aslak til fornavn, og har fått produsenthjelp av Mikael Pascal-Leve. Irene Reppen ikke bare skuespiller og tidligere teatersjef, men hun gir også ut egen musikk, og nå hun albumklar.

0: Sexina.
1: Vi gjør det ingen andre tør. Kun norsk musikk på oradio.no.
2: Gikk du glipp av et program vi har sendt? Last ned appen vår. Der finner du podcast av flere hundre radioprogram. Ordentlige samtaler om musikk, pop, rock, amerikaner, viser, janitsjar, trekspill og blues. Alle sjangre. Last ned appen til ordentlig radio.
1: Bare ordentlig radio ordentlig radio.
3: Yeah. Yeah. Best, man.

0: til da.
1: Irene Reppen var først ute med Sexy Nok og hele albumet hennes som kommer ut I dag kan du høre der du laster ned musik. Og August Saksegård kaller seg August som artist og I dag kom han ut med låta Våken. Og 1. september slapp Martine Kraft og Jump of Joe sin 9. single Silver Wedding som en mørk og småskrudd gangsterfolklåt faktisk der sølvbryllup inntrengere og gryende fare møter intense feler, hamrende piano og et overraskende dansevennlig refreng. Hør bare her.

Asbjørn Ribe var først ut med kjærligheten, og I oktober drar han ut med fullt band og korister for første gang på lang tid. 8 konserter, blant annet Oslo Konserthus 24. oktober, og gå inn på Asbjørn Ribes hjemmeside for spillesteder og tider. Og så fikk du altså ny norsk country fra Numedal, der Sigrid Fossen bor, og jobber med sin 40 år gamle Sampo-tresker, noe som resulterte I Sampo I september, og har noen bilder han slik tresker, så post gjerne på Facebook-siden til Ordentlig Radio. Paul Hansen har sendt en e-post til musikk@oradio.no, der han skriver «Hei, jeg slipper debutalbumet mitt Villspor 4. september. Albumet personlig og tekstfokusert og handler blant annet om uro, relasjoner, tap, savn og det å forsøke å finne veien videre, samt egne erfaringer med OCD. Fra albumet vil jeg spesielt trekke fram Alt blei så stille, en naken pianobasert låt akkompagnert av strykere, om stillheten som oppstår når vi mister noe ut av livet vårt.

0: så stille.
1: Alt ble så stille med Paul Hansen, og resten av albumet hans finner du der du laster ned din musikk. Frida Onnevik for tiden ute på turné med en Prøysen-forestilling med Teater Innlandet. Du skal ikke knele en av de første tekstene en por ung Alf Prøysen skrev, og den aldri tidligere tonsatt, før nå. Men nå har det altså blitt melodi av Øyvind Røserud og Synnøve Ovrid. Du skal ikke knele ble publisert som dikt i Arbeidermagasinet i 1939, da Prøysen var 24 år gammel.
2: Hei. Dette Frida Onnevik, og du hører på Ordentlig Radio.

Frida Ånnevik var det med Alf Prøysens tekst «Du skal ikke knele» fra 1939. Litt på nytt nærmer seg slutten for denne gang, og som du sikkert vet, så spiller vi bare ny musikk. Og for at vi skal kunne fortsette med det, så vi litt avhengig av at du vurderer å abonnere på appen vår til en nettesum av 39 kroner per måned. Og da får du tilgang til å kunne høre program om igjen, og massevis av timer med spesialprogram om artister og sjanger og korps og gudene vet. Du kan laste den appen gratis også selvsagt. Jeg heter Ole Kristian Nøen, minner om at Lytt på nytt sendes hver fredag og lørdag her I Ordentlig Radio klokka 10.14. Og vi høres I øret ditt til samme tid neste uke. Med deg ute I helga får du Dan Heide, som befinner seg I byen et sted.

0: Her er VG-nyhetene. Motorsportlegenden Pål Anders Ullevålsæter er sendt til sykehus etter en ulykke under NM i Superenduro. 57-åringen er bevisst, men har brukket noe og er generelt forslått. Ullevålsæter skal ha fått sin egen sykkel over seg i forbindelse med et hopp. To personer er døde etter at et F-4 Phantom-jagerfly styrtet under en flyoppvisning nord for Athen i Hellas i dag. Ifølge greske medier hadde flyshowet nettopp begynt da flyet med de to ombord styrtet foran flere tusen tilskuere. Oslo politidistrikt har bestemt at det ikke vil være lov å ta med seg paraply innenfor den sikre zonen på gravferdsdagen til Kong Harald. Elsparkesykler i sentrum av byen blir også fjernet. Alle stortingsrepresentanter blir likevel invitert til Kong Haralds gravferd, opplyser Utenriksdepartementet. Fordi det er begrenset med plasser i Oslo domkirke, fikk partiene først en kvote avhengig av antallet representanter på Stortinget. Andøya Space opplyser at de vil gjøre et nytt forsøk på å skyte opp raketten Spektrum 2 i kveld. Tidligere i år ble oppskytningen utsatt på grunn av en mistenkt lekkasje. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
1: Hei, dette er Jørgen Mathisen, og jeg synes at alle skal høre på ordentlig radio hele tiden, eller hvertfall så ofte de kan. Det er ekstremt viktig.

hva som skjer. Ikke noe disrespect, men jeg gir så faen. Nå om dagen har jeg blitt en annen. Hørte mye shit om deg lately. Det er mest sannsynlig sant. Finner ikke interessant. Heller ikke lyst til å være skip og kald. Homie sa han hooket opp med deg. Jeg tenker bra for han. Bra for han. Jeg la

0: Her er VG-nyhetene. To personer er døde etter at et F-4 Phantom Jagerfly styrtet under en flyoppvisning nord for Athen i Hellas i dag. Ifølge greske medier hadde flyshowet nettopp startet da flyet med de to ombord styrtet foran flere tusen tilskuere. Fem svenske statsborgere er pågrepet i en sak om mulig drapsordvund på Kypros, ifølge kypriotiske medier. Tidligere er to nordmenn og en ire siktet for å ha avtalt å begå drap. Erling Braut Haaland skåret kampens eneste mål da Manchester City slo Coventry 1-0 i Premier League i dag. Coventry overrasket med 12 avslutninger og 3 store sjanser. For et år siden fikk Frank Løke målt en IQ på rundt 135 på Mensas IQ-test. VG har testet Løkes IQ igjen før boksekampen mot Kai Robinhavn nå.
1: Den evneindeksen som tilsvarer IQ på mellom 122 og 133. 129 da.
2: Hvis det er et rom med 100 stekker, to smarteste er...
1: To-tre smarteste, altså, ja.
2: Så er jeg en av de. Så du sier at jeg burde være veldig fornøyd?
1: Det vil jeg. Jeg har vært veldig fornøyd å se hva det er,
2: ja. Ja, det er takk. Det er hyggelig å høre.
0: Sa Per Oppsal og Frank Løke. Du ser kampen i kveld med VG+ Sport i studio Frode Sti. Nyhetene får du alltid på VG.

er som den skinnende månen har styrtet i havet. Og stjernene råtnet på himmelen, og himmelen ble svart. Du ser ikke lys, og du ser ikke land, men bare hold ut og hold fast, for snart kan du se klart igjen. For et sted der fremme står lyktene tent, alt en overgang, abrakadabra, min venn. Og vraket og glemt og alene. Og veiene bak deg er brolagt med drømmer som brast. Likevel har du en drøm igjen. Den drømmen er alt hva du eier og har. Så hold fast ved den. At et sted der fremme står lyktene tent. Alt en overgang.

flott, jeg vet det. Du gav deg selv og fikk mindre enn lite igjen. Du hadde en gang en eneste venn, så gikk han forbi deg og ingen vil si deg hvor han.

fremme står lyktene tent, alt er en overgang.

0: min inn, kjørsla mørk porten rau. Hvite morgen i hjørman og gjeng er grunn som en lorten sau. Elgjeng rett bak verste hen fra en pipa prøver å skjote den dau. Sovna hver et tid nå, jeg snart 23. Kjæring, ta klart på deg, trasket dynna om det er dritt å suge. Skal ikke juge, man gir dritt å juge. Reiser opp til Tudal, kan du hundre finne en ordentlig skruve. Tar alt bort til dyrsken, går rundt bølva slik jeg lærte å prute. Håser ue gretten, hvorfor det? Fordi jeg via kusen. Bror din er en himi, hvorfor gjengen rundt med rosa truse? Tar jeg sporten fra MC om du ønsker å se forten suse. Kjenner ikke at en sabeltann, jeg ønsker meg en ordentlig skute. Tønnen mister lappen, driver med drive-by fra en Honda skuter. Sirup ifra Morgedal i et glas til fem min drengte bruse. Først har slekt på kølla, når jeg nøtter, tar oss hjem i en Uber.
1: Man tar så heller opp sirup i en solo super. Sør for Tudal prøver jeg hilse på syke Knut Nuken. Vær bevarsom når du sleiker og sutter på kuken. Alt for hot i hele Norge, jeg kan ikke dra ut mer.
0: Alt for hot i hele Norge, jeg kan ikke dra ut. Bror din trasker rundt og grubler til å lage en kahoot. La du til lia, jeg så vrei, men nå gir jeg en salut. Nærmer du deg lungrakels på drakon og hører et kaboom.

på sightseeing i vår Herres tivoli. Men her er mer enn du tror, mellom himmel og jord. Jeg har kroppen stampa full av folk og fe. Her er posten som skal fram,

skal jo reise, så fordømmer det fort nå for tiden. Og NSB står fast i gamle spor. Så når det stormer fra sydvest, da liker jeg meg best. Jeg bryter hånd bak med Odin og Thor. Så når SAS ikke vil, og når Bråten ikke vil,

trass, blant oliventrær og jass. Her har mange høye rom, men ingen store palass. For her finnes ingen konger, bare bittesmå balkonger. Et sted der jeg kan

0: Dette Molly.
1: Og dette partner.
0: Og nå hører du på ordentlig radio.
1: Radio.
0: Og det ikke noe tull. Eller en del tull det. Men det tåler du.

Hei, dette er Nils Petter Molberg, og du hører på Ordentlig Radio, som er da på DAB, nett og mobil. Og du kan laste ned app og ha den på mobilen. Her spiller jeg ordentlig musikk.

0: Hei, dette Håkon og Torstein fra Norsk Rock, og du hører på Ordentlig Radio.
1: God morgen, min kjære, har du sovet godt?

Hei, det her Aslak Haugen ifra Hellbillies. Du hører nå selvfølgelig på den beste radiostasjonen som mulig å høre på I Norge. Ordentlig radio, oradio.no.

0: Hei, dette Benedikte Brenden, og du hører på Ordentlig Radio.
1: Head underwater, trying to remind myself of who you used to be.

har kjent det for lenge. Jeg vil ikke trenge deg. Toxic waste. What a taste. Jeg har kjent det for lenge. Bare la oss bli ferdig.

zie de pomp. Jij hadden hun het mij

bygda med elv og høye fjell og tåka låg tett under morgengry. Jeg drømte meg vekk til sene kveld, til land i det fjerne og ikke minst en by.

Jeg vokste opp på bygda, og jeg syns det var litt smått. En kiosk og to butikker var slettes ikke nok. Armstrong dro til månen da jeg var lita jente. Jeg tenkte pytt, pytt, den månen forvente. Folk sa her i bygda er våre røtter, men hele verden lå for mine føtter.

Bare ordentlig radio er ordentlig radio.

dronningen av vaterland.